کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا, اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی, پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا, اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی, تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب ٹھہرے گی, تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے, تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی ڈھونڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا

کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟

ایک کتاب ہے لکھی ہوئی, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں, بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں, بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے, پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے.

ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی

0: پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے
1: والسماء والطارق

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی, اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو, ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی, جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی, اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں. لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا, اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا, پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی, مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. بسم اللہ.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے۔

0: والے ہو, کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے, پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست, خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: سنت، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. خوش عمديد آپ سب کو آپ کے اسے تعلیمی خصوصی پروگرام لرنر بک ود اس میں طلحہ شرف الزمان کی طرف سے قبول کیجئے سلام و تحیات. سلام علیکم. آج بہت ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے آس پاس جتنے الفاظ ہیں وہ ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے کہ عربی میں دراصل کس طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. اوورال اب آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کا تصور کریں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کسی کا سفید لباس, سڑک پر چلتی سرخ گاڑی, اوپر نیلا آسمان, پارک میں سبز درخت اور پھولوں کی رنگا رنگی. ہم روزانہ رنگ دیکھتے ہیں لیکن اکثر ہم ان پر غور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ گاڑی سفید ہے, یہ پھول سرخ ہے, لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ رنگ صرف چیزوں کے نہیں ہوتے, رنگ صرف آنکھوں کو نظر آنے والی حقیقت نہیں ہوتے, بلکہ رنگ تو دل کو بھی محسوس ہوتے ہیں. کسی کا دل نیلا ہے تو کسی کا پیلا یا گلابی, کبھی غصہ آئے تو کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اسی طرح زبان میں ہم لاشعوری طور پر رنگوں سے اپنے جذبات بیان کرتے ہیں, اور عربی کی صورتحال بھی وہی ہے. عربی میں بھی رنگ انسانی کیفیت, نفسیاتی حالت اور اندرونی جذبات کو بیان کرتے ہیں. تو جب ہم اسے کسی سینٹنس میں یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہم اسے جوش محبت یا غصے کی کیفیت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, آپ کسی ایک رنگ کو بھی لے لیجئے, اس کا ایک مثبت معنی بھی ہے, ایک منفی پہلو بھی ہے. جیسے فرض کیجئے ازرق, یہ نیلا رنگ ہے. اس کے لیے کبھی کبھار ہم سکون یا خاموشی کا مطلب لیتے ہیں. پانی کے ساتھ بھی منرل واٹر کے لیے یہ بلو واٹر, یہ اس طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اوورال ازرق کا ایک منفی معنی بھی ہے. قرآن میں جہنمیوں کے لیے ان کے چہرے کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ یوم دن زرقا, ان کے چہرے نیلے رہیں گے. تو اوورال یہاں ایک منفی معنی میں استعمال کیا گیا ہے یہ ازرق کا والا لفظ. ہاں جی, جب آپ اخضر کہتے ہیں تو اخضر صرف سبز نہیں بلکہ یہ امید, زندگی اور تازگی کی بھی نشانی ہے. تو ہاں جی, ہم صرف اس سیشن میں رنگ نہیں سیکھیں گے بلکہ رنگ کے نام کے ساتھ ساتھ یہ اسماء الالوان جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم احساسات کو بھی سیکھیں گے کہ کس رنگ کو آپ کس کیفیت میں کس مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ رنگوں کا سبق نہیں, رنگوں کے ذریعے زندگی کو سمجھنے کا سبق ہے باذن اللہ تعالی. تو آج ہم یہ جانیں گے کہ عربی میں رنگ کیسے بولے جاتے ہیں. اچھا جی, عربی میں ایک ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ مذکر و مؤنث کے لیے کچھ فرق ہے. جیسے رنگ ابیض ہے مذکر کے لیے, پھر بیضاء ہو گیا یہ مؤنث کے لیے. تو اس طرح مختلف

0: پلیٹفارمس میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے جو ہمارے اس شو کا ایک دلچسپ تصور ہے, وہ یہ کہ آپ رنگوں کو جملوں میں خوبصورت انداز میں مختلف کیفیت میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور پر بإذن اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو کیا سیکھنے والے ہیں؟ عربی میں رنگوں کے نام, اسی طرح رنگوں کے جو مذکر اور مؤنث کے جو فارمز ہیں وہ بھی سیکھیں گے, اور ہم ان رنگوں کو جملوں میں محسوس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم دل سے کس طرح اس رنگوں کو احساس کرتے ہیں. تو رنگا رنگی تقریب ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
1: سیکھنا, سمجھنا اور بولنا, یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے, اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
0: سرکرام پروگرام کے ابتدائی میں ہم آپ کو ذرا لے کے جائیں گے قرآن کریم کی طرف. اسے قرآن کریم میں کئی سارے رنگوں کے نام آئے ہیں. اچھا جی, وہاں جو رنگوں کے نام بتائے گئے ہیں نا, وہاں صرف رنگ مقصد نہیں بلکہ اس کے اندر گہرے طور پر جو وہ احساسات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کی طرف بھی مفسرین اکرام نے اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ دراصل ان رنگوں سے کیا مقصد ہے, کیا مطلب لیا جا رہا ہے. جس طرح رنگ یہ قدرت کی نشانی ہے, اللہ کی صناع کا ثبوت ہے, انسان کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے. اچھا جی, ہم قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف جاتے ہیں. تمام تر تفصیلی آیات جو ہم ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم کی, دراصل یہ سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں ان رنگوں کو کیسے بیان کیا گیا ہے. اوور آل یہاں سے آپ رنگ کے نام بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جملوں میں اس کو کس طرح پرویا گیا ہے, کس طرح سمیٹا گیا ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے ہم نے مختلف رنگوں کے پھل نکالے. اچھا, مزید آگے بڑھتے ہیں آیت میں تو ارشاد خداوندی ہے, ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود, اور پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہرے سیاہ رنگ کی دھاریاں ہیں. تو یہاں دیکھیں تین رنگوں کی بات آئی ہے, ایک بیض یعنی سفید, حمر یہ دراصل احمر کے پلورل فارم ہے, سرخ حمر سے مطلب ہے, سرخ حمر احمر سے ہے, تو بیض ابیض سے یعنی سفید, حمر احمر سے ہے سرخ, اور سیاہ رنگ یعنی کالا اس کا عربی لفظ ہے سود, جو اسود کا پلورل فارم ہے. اوور آل یہ رنگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہے, نعمت ہے, یہ اللہ کی منصوبہ بندی میں ہے کہ یعنی اس میں ایک حکمت ہے, یہ محض اتفاق نہیں. سوچیے اگر دنیا صرف ایک ہی رنگ کی ہوتی, صرف سفید یا صرف سیاہ, تو یہ کائنات کیسی لگتی کیا پتا. لیکن اللہ نے ہر چیز کو مختلف رنگ دیے ہیں, پھلوں کو, پہاڑوں کو, زمین کو, آسمان کو اور انسان کو بھی. یہ سب کچھ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں, ایک مکمل نظام کا حصہ ہے. اس طرح کائنات میں رنگوں کی تقسیم بے مقصد نہیں, صرف یہ نہیں کہ آپ نام لے کر ختم کر دیں, بلکہ ان رنگوں کے اپنے معنی ہیں, اپنے پیغامات ہیں, ایک ہم آہنگ نظام ہے جس میں آواز بھی ہے, روشنی بھی, حرکت بھی اور رنگ بھی. اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے قرآن کریم کی آیت سے, سورۃ النحل میں ہے, وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ, اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین پر پھیلائے ہیں مختلف رنگوں کے ساتھ, ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون, تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. مجد خدا و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کو مختلف بنایا ہے. یعنی تمہاری زبان بھی نشانی ہے, تمہارا رنگ بھی نشانی ہے. کوئی کالا, کوئی سفید, کوئی زرد, یہ فرق کسی برتری یا کمتری کے لیے نہیں, یہ اللہ کی صناعی کی نمائش کے لیے ہے. قرآن کریم میں رنگ کا لفظ مختلف شکلوں میں 9 مرتبہ آیا ہے, और हर जगह सोचने वालों के लिए एक पैगाम है। कभी फलों के रंग देखो, कभी पहाड़ों के रंग, कभी इंसानों के रंग, और कभी अपने दिल के रंग। सियाह रात और सफेद दिन, सब्ज खेत, सुनहरी सूरज, सुर्ख फूल और नीला आसमान, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि ये कायनात अंधी नहीं, बेमकसद नहीं और बेरुख नहीं। और जब इंसान इस रंगीन कायनात को गौर से देखता है तो कुरान कहता है वो खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है ये सब किसी इंसान का काम नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत का इजहार है। तो चले लौटते हैं हमारे मौजू की तरफ। वो कौन से रंग हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है, एक एक करके हम बताएंगे, और साथ साथ ताकि आप भी सीख लें, जान लें कि कुरान करीम में किन रंगों का जिक्र आया है। अच्छा, कुरान में 6 बुनियादी रंग खास तौर पर जिक्र हुए हैं। एक सब्ज, अखदर, पीला, असफर, सफेद, अबियद, नीला, अजरक, काला, अस्वद और सुर्ख अहमर। ठीक है, हम कई मरतबा इन नामों को दोहराएंगे ताकि जो है ना आपके जहन में बैठ जाए। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बिज़्निल्लाह ताला कई दफ़ा हम इन कलर नेम्स को बार बार दोहराएंगे ताकि जो है ना जहन नशी हो जाए ये तमाम अल्फाज, ये तमाम ये सारे नाम। अच्छा, कुरान में सब्ज रंग यानी अखबर, सब्ज रंग अखबर। अच्छा, और अखबर से खुदार है, सब्जी को अरबी में खुदार कहते हैं। अच्छा, तो सब्ज रंग को अरबी में कहते हैं अखबर। तो ये सबसे ज्यादा आया है तकरीबन 8 मरतबा, और हर जगह जहां सब्ज रंग को जिक्र किया गया है वहां जिंदगी, नरमी और ताजगी की बात आई है। अब जन्नत का मंजर देख लीजिए, जहां पर कुरान में ये बयान किया गया है कि जन्नत में क्या होगा। ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। वो सब्ज रेशमी लिबास पहने होंगे। يلبسون ثيابا خضرا من سندس, तो यहाँ खुदर जो है ये दरअसल अखदर का प्लूरल फॉर्म है, तो जमा का सिगा है खुदर और वाहिद का सिगा है अखदर।

انہوں نے اس طرح اخضر یا سبز رنگ دیکھے تھے اپنے خواب میں. یہاں تک کہ آگ بھی سبز درخت سے پیدا کی گئی, جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ یاسین میں الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. الشجر الاخضر یعنی سبز درخت, سبز درخت سے آگ پیدا کی. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا, گویا یہاں سبز میں طاقت چھپی ہے, سبز میں ایک طاقت ہے, سبز میں دائمی زندگی کی نشان ہے, سبز میں سکون ہے, دلی اطمینان ہے اور نعمتوں کی نشانی ہے. اب آتے ہیں پیلے رنگ کی طرف قرآن کریم میں, جہاں پیلے رنگ کو تین مختلف کیفیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اچھا, ایک پیلے رنگ سے تو زوال کی طرف اشارہ کیا گیا, جیسے کہا گیا کہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ پہلے سبز پھر پیلی پھر بھوسا بن جاتا ہے. تو پیلا ہونے کا جو مرحلہ ہے یہ گویا اس میں زوال کی بات آ گئی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھتا ہے پھر بھوسا بن جاتا ہے. تو گویا پیلا رنگ زندگی کے زوال کا مرحلہ ہے. دوسری طرف قیامت کے منظر کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کی چنگاریاں پیلی اونٹوں جیسی ہوں گی. گویا یہ خوف اور ہولناکی کا رنگ ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہاں قرآن میں اس طرح کی آیت بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ خوشی کا رنگ اس سے نمایاں ہوتا ہے. اسے قرآن کریم میں کہا گیا وہ گائیں پیلی کلر کی تھی, جو بنی اسرائیل کے حوالے سے انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اس طرح کی گائیں جو ذبح کریں. تو اس سلسلے میں گائیں کے حوالے سے اس گائے کا رنگ جہاں بتایا گیا کہا گیا وہ پیلی ہے, بقرۃ صفراء. تو یہاں دیکھیں اصفر ہے موت مذکر کا صیغہ اور مونس کے لیے ہے صفراء, مونس کے لیے اصفر نہیں, صفراء کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. صفراء گائیں پیلی, فاقع اللونہ جو چمکدار تھی, یعنی پیلی ایسی پیلی جو چمکدار, تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی تھی. تو پیلا رنگ اوورال یہاں صرف بیماری نہیں یا پھر ہولناکی ہی نہیں, بلکہ یہاں خوشی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پیلے رنگ کو. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں ہی ان مختلف کیفیات کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہی ہے چیلنج کہ آپ کس جملے کو کس طرح ساخت کو استعمال کر رہے ہیں. تو جب آپ گہرے نظر سے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا صحیح سے کہ آپ کو کہاں کیسے کس جملے میں کس طرح بتانا ہے, اپنے احساسات اور جذبات کو ظاہر کرنے ہیں. اب آتے ہیں سفید رنگ کی طرف. سفید رنگ یہ پاکیزگی کا رنگ ہے. قرآن کریم میں سفید رنگ صفائی, ہدایت اور نور کے حوالے سے نشانی بتائی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ یوم تبیض جو, یا پھر جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, جو خوش ہوں گے قیامت کے دن, ان کے چہرے سفید ہوں گے, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کا ہاتھ بھی سفید نور بن گیا. الید البیضاء, سفید ہاتھ. عربی میں ید یہ لفظ مؤنث ہے, اس وجہ سے مؤنث رنگ کلر کا نام لیا گیا ہے, یعنی بیضاء. ابیض ہے مذکر کا صیغہ, پھر بیضاء کہیں گے فیمیل کے لیے. تو ید بیضاء یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا, یعنی سفید ہاتھ. اب قرآن میں جہاں جنت کے مشروب کی بات آئی ہے تو وہ بھی سفید اور لذت والا, کہ وہاں بھی جو شراب ہوں گے وہ سفید کلر کے ہوں گے. تو گویا سفید رنگ یہ نور اور رحمت کی نشانی ہے, پاکیزگی کا کلر ہے. اب آتے ہیں نیلے رنگ کی طرف. تو نیلے رنگ کے حوالے سے کچھ تصور الگ ہے. ہم ویسے سوچتے ہیں کہ نیلا جو ہے نا یہ پرفیکٹ, کافی لوگ جو ہے نا اس کلر کو پسند کرتے ہیں اور اس پسند کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن اوورال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں قرآن کریم میں اس کو منفی پہلو کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ وہ مجرموں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, مجرموں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ زرق جمع ہے ازرق کا, یعنی ازرق ہے سنگولر اور یہ ہے پلورل.
अजरक का मतलब है नील।

استعمال کیا جاتا ہے یہ کلر کہیں تنزیہ انداز میں اس طرح کے عربی جملے یوز کیے جاتے ہیں یعیش فی عالم وردی ارے وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے یعیش فی عالم وردی یعنی گلابی ورلڈ میں وہ جی رہا ہے گلابی زندگی گلابی دنیا میں تو یعنی گلاب دنیا میں وہ جی رہا ہے گلاب دنیا یعنی مطلب ہے خوابوں کی دنیا میں وہ رہ رہا ہے تو اوورال گلابی رنگ اس رنگ میں رومانس ہے اس رنگ میں کافی نرمی ہے اب آتے ہیں سنہری اور گولڈن کی طرف تو اس کے لیے فرصہ ذہبیہ یہ والا لفظ استعمال کافی مشہور ہے یہ جملہ یعنی سنہرا موقع کافی سنہرا موقع ہے تمہارے لیے فرصہ ذہبیہ تو اس طرح کے مختلف سینٹنس ہم آپ کو یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں قلب ہو ابیض آپ کہہ سکتے ہیں یہ والا لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں ارے بھائی اس کا دل بڑا صاف ہے قلب ہو ابیض قلبی ابیض میرا دل صاف ہے آپ کہیں بھی جا کے اس لفظ کو یوز کیجئے یہ مثبت معنی میں یوز کرتے ہیں لوگ اور لوگ سمجھیں گے کہ آپ اپنے دل کو سادہ اور سفید کلر کا کیوں بتا رہے ہیں دراصل یہ آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے یوم اسود یعنی ہائے میرا آج کا دن سیاہ دن گزرا ہے آج میرا یوم اسود اسی طرح فرصہ ذہبیہ سنہرا موقع تو یہ صرف الفاظ نہیں کلر کے نام نہیں یہ احساسات ہیں ہاں یہی جاننا ہے اور یہی ہمارے پروگرام کا تصور ہے کہ ہم آپ کو الفاظ کو جملوں میں کس پرو کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل الفاظ اپنے جو زیرو لیول پہ اس کا جو معنی ہے نا وہ جملوں میں جا کر اس طرح استعمال ہوں ورنہ نہیں رہتا بلکہ سیاق و سباق کی وجہ سے اور وہ کیفیت کی بنا پر اس کا جو ہے معنی عدلتا بدلتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ سامعین کرام آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر دیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ فی امان اللہ

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسلمان کی زندگی میں چند سوال ایسے ہیں جو پوری زندگی کی سمت طے کرتے ہیں. آج ہم انہی میں سے ایک بنیادی سوال پر گفتگو کریں گے کہ میری زندگی میں قرآن کی جگہ کتنی ہے. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں قرآن کی جگہ، میری سوچ میں، میرے فیصلوں میں، یعنی کیا میں نے قرآن کو اتنی جگہ دی ہے کہ وہ میرے دل و دماغ کی تشکیل کر سکے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بہت ہی اہم ہے. سامعین کرام، قرآن آیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کے اندر اترے، اس کی سوچ کو نئے سانچے میں ڈھالے، اس کی ترجیحات کو ترتیب دے، اس کے زاویہ نگاہ کو درست کرے، اور ایسے رفتہ رفتہ انسان دنیا کو قرآن کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھنا سیکھتا ہے. اب ہم بحیثیت مسلمان کم از کم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کلام الہی ہے اور اس میں انسان کو بدلنے، اسے اٹھانے اور اس کی زندگی کو ایک بلند تر سمت دینے کی غیر معمولی قوت ہے. یاد رکھیے، قرآن کے بارے میں جاننا ایک چیز ہے اور قرآن کے ساتھ جینا دوسری چیز ہے. فرض کیجئے کوئی شخص کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا چاہتا ہے. آپ اسے پروگرامنگ کی اہمیت پر 10 لیکچر دے دیں، اس کے فوائد سمجھا دیں، بہترین ماہرین کی گفتگو سنا دیں، اصول اور طریقے اور مراحل بھی بتا دیں، لیکن وہ کبھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہی نہیں، کبھی کوڈ لکھنے کی کوشش نہ کرے، کبھی غلطی نہ آئے، کبھی مسئلہ حل کرتے کرتے تھکے نہیں، استاد کے پاس آنا جانا نہیں اور پھر یہ بتانا نہیں کہ میری غلطی کہاں ہوئی ہے، تو اسے کیا پروگرامنگ کا حقیقی تجربہ حاصل ہو گیا؟ نہیں، اس کے پاس پروگرامنگ کے بارے میں معلومات ہیں، پروگرامنگ کا تجربہ نہیں. بالکل یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ تدبر پر 10 کورس کر لیں، 20 کورس کر لیں، قرآن فہمی کے اصولوں پر 20 لیکچر سن لیں، نوٹس بنا لیں، لیکن اگر خود قرآن کھول کر ان اصولوں کو استعمال نہیں کیا، اہل علم کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، مشکل مقامات نے آپ کو روکا نہیں، سوال پیدا نہیں ہوئے، پھر جواب تلاش کر کے دوبارہ قرآن کی طرف لوٹے نہیں، تو بہت سا علم ابھی تک نظریہ ہے، تجربہ نہیں. تو کبھی کبھار سامعین کرام مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن میں مصروف تو ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی. ایک لیکچر ختم ہوا، دوسرا شروع، ایک کورس مکمل کر لیے، دوسرا رجسٹر کر لیے، ایک کتاب قرآن کے بارے میں پڑھی، پھر دوسری، مگر قرآن وہ اب بھی انتظار کر رہا ہے کہ ہے میرے دوست، کب تم میرے بارے میں سننے سے آگے بڑھ کر میرے ساتھ بیٹھنے آؤ گے. اس لیے ہر انسان کی ایک اپنی قرآنی تجربہ کا، اپنی قرآنی رفاقت، اپنی قرآنی تجربہ ہونی چاہیے. آپ قرآن کھولیں، جو اصول اہل علم سے سیکھے ہیں انہیں عمل میں لائیں، جہاں سمجھنا ہے سوال نوٹ کریں، معتبر تفاسیر اور اہل علم کی طرف رجوع کریں، پھر واپس آئیں، دوبارہ پڑھیں. کبھی ایک آیت پر رک جائیں گے، کبھی ایک لفظ آپ کو کئی دن سوچنے پر مجبور کرے گا، کبھی محسوس ہوگا کہ برسوں سے یہ آیت پڑھ رہا تھا، آج پہلی مرتبہ وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے. یہیں سے قرآن کے ساتھ حقیقی سفر شروع ہوتا ہے. جب آپ خود اس سفر کی تھکن، سوال اور حلزت سے گزرتے ہیں، تو جو بات کبھی صرف لیکچر کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ اب آپ کے باطن کا تجربہ بن جاتی ہے. آپ قرآن کے گرد چکر لگانے والے نہیں رہتے، آپ قرآن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو سامعین کرام، آج کی گفتگو بھی صرف اسی موضوع پر ہے کہ اسی دروازے پر ہم گفتگو کریں گے جس سے آپ کو گزرنا ہے. نقشہ دیا جا سکتا ہے، سفر تو آپ کو کرنا ہے، اصول سکھائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنی فکر اور زندگی کو ان اصولوں کے حوالے کرنا، یہ کام کوئی دوسرا آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک اور بنیادی حقیقت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو ایک ایسی ساخت دی ہے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. آپ کی سوچ جامد نہیں. آپ کن خیالات کو مسلسل سنتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کس ماحول میں رہتے ہیں, کن لوگوں کی گفتگو بار بار آپ کے ذہن میں داخل ہوتی ہے, یہ سب رفتہ رفتہ آپ کے اندر ایک مخصوص طرز فکر پیدا کرتے ہیں. پھر اسی فکر سے آپ کے فیصلے نکلتے ہیں. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں, ناکامی کس کو, محبت کی تعریف کیا ہے, آزادی کیا ہے, عزت کیا ہے, مال کی جگہ کہاں ہے, زندگی کا مقصد, اسی طرح کسی مصیبت کو کیسے دیکھنا, کسی نعمت کے ساتھ کس رویے کا اظہار کرنا. تو یہ سارے فیصلے خلا میں یوں ہی نہیں آ جاتے نا, ان کے پیچھے وہ خیالات ہوتے ہیں جنہیں آپ نے اپنے ذہن میں جگہ دی ہے. گویا ذہن ایک ایسی زمین ہے جس پر کچھ نہ کچھ ضرور اگے گا. اصل سوال یہ ہے کہ میرے ذہن کو تشکیل کون دے گا. سوال یہ نہیں کہ میرے ذہن پر اثر پڑے گا یا نہیں. اثر تو بھی پڑے گا. آپ ہزاروں لیکچر سنیں گے اور واہ واہ کہیں گے کافی سارے, یعنی آپ کو وقتی طور پر آپ کو ایسے اثرات آپ میں دکھیں گے. ٹھیک ہے, تو وہی کی عظیم نعمت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسانی ذہن باہر سے آنے والے خیالات سے متاثر ہوگا, اسی لیے اس نے انسان کو محض اس کے اپنے محدود ذہن کے حوالے نہیں کر دیا. آسمانوں کے اوپر سے وحی اتاری تاکہ انسان کے ذہن میں داخل ہونے والی بنیادی غذا یہ ہو, تاکہ قرآن اس کی سوچ کو ترتیب دے, اس کے پیمانے درست کرے, اسے بتائے کہ حقیقت کو کس زاویے سے دیکھنا ہے, اسے سکھائے کہ کس چیز کو بڑا سمجھنا ہے اور کس کو چھوٹا, کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے بچنا, کس کے لیے جینا ہے اور کس کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے. اور اسی حقیقت کو قرآن ایک انتہائی خوبصورت تعبیر میں بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام, یہیں سے آج کی گفتگو کا ایک مرکزی تصور سامنے آتا ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, جیسے رنگ کسی کپڑے میں اتر جائے تو اس کی ظاہری صورت بدل جاتی ہے, اسی طرح وہی جب انسان کی فکر میں گہرائی سے اترتی ہے تو اس کے سوچنے کا انداز بدلنے لگتا ہے. پھر قرآن فیصلوں میں نظر آنے لگتا ہے, رد عمل میں دکھائی دیتا ہے, زندگی کے انتخاب میں بولنے لگتا ہے. یہ ہے قرآن کا رنگ. ٹھیک ہے, اب ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ اپنے ذہن کو وحی کے سامنے پیش کریں گے, قرآن کو وقت دیں گے, اس کے معنی کو سمجھیں گے اور اسے اپنی فکر کی تشکیل کا حق دیں گے, تو رفتہ رفتہ آپ کی سوچ پر صبغۃ اللہ نمایاں ہوگی. لیکن اگر یہ جگہ خالی چھوڑ دی تو ذہن خالی نہیں رہے گا, کوئی دوسرا رنگ وہاں آ جائے گا ضرور. سوشل میڈیا اپنے خیالات دے گا, غالب ٹرینڈ اپنے پیمانے بتا دے گا, کتابیں, یونیورسٹی, میڈیا, معاشرہ, دوست, مشہور شخصیات اور الگوریدم, ہر طرف سے خیالات آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہاں یہ کہنا مقصود نہیں کہ تمام ذرائع کی ہر بات لازماً غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بنیادی میزان کون ہے, کون طے کرے گا کہ آنے والے خیال میں کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے. اگر قرآن میزان ہے تو دوسری معلومات کو بھی اسی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر میزان ہی باہر سے بن رہا ہو تو پھر رفتہ رفتہ قرآن کو بھی اسی باہر سے بنے ہوئے ذہن کے سامنے پیش کیا جانے لگتا ہے اور یہ ترتیب الٹ جاتی ہے. قرآن کو ہماری فکر کے مطابق نہیں ڈھلنا, ہماری فکر کو قرآن کے نور میں سنورنا ہے. ایک روایت میں قرآن کو اللہ کی طرف سے زمین پر پیش کی گئی مأدبہ یعنی ضیافت سے تعبیر کیا گیا ہے. گویا ذرا اس منظر کو تصور کیجئے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, غذا موجود ہے, لیکن دسترخوان کے سامنے بیٹھنا آپ کو ہے. اب سوال یہ ہے, آپ اپنے ذہن کو کس دسترخوان پر بٹھاتے ہیں؟ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کس کی آواز ذہن میں داخل ہوتی ہے؟ دن میں سب سے زیادہ الفاظ کس کے سنتے ہیں؟ ہفتے بھر میں کتنے گھنٹے دوسروں کے خیالات کو دیتے ہیں اور قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ تو یہ دراصل ذہن کی تشکیل کا حساب ہے, کیونکہ جس ذریعے کو آپ بار بار اپنے ذہن تک رسائی دیں گے وہ رفتہ رفتہ آپ کے اندر زبان, ترجیحات, تصورات اور فیصلوں کا ایک سانچہ بنائے گا. پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی سوچ ہے, حالانکہ کبھی وہ سوچ برسوں سے مسلسل آنے والے مواد کا نتیجہ ہوتی ہے. اس لیے سوال بہت سنجیدہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کی چابی کس کے ہاتھ میں دی ہے. अब जरा एक और सवाल अपने आप से कीजिए कि हर कलाम हमें नहीं बदलता। हम रोजाना सैकड़ों जुमले सुनते हैं ना, खबरें, वीडियोस, पोस्ट, गुफ्तगू, किताबें, मगर हर जुमला तो हमारी जिंदगी का रुख नहीं बदलता। अगर हर बात हमें बदल देती तो सुबह हमारा एक नजरिया होता, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा और रात को चौथा। ऐसा नहीं होता है। कुछ खास किस्म का कलाम होता है जो हमारे अंदर उतरता है, जो अकल को कायल करे, दिल को छोए, बार बार सामने आए, हमारे सवालात का जवाब दे दे, हकीकत की नई तस्वीर दिखा दे। तो ये बातें जो है ना, रफ्ता रफ्ता हमें बदलने लगती हैं। तो सवाल ये कि आखिर वो कौन सा कलाम है जो मुझे वाकई बदल सकता है। और इसीलिए सामने के नाम आप देखेंगे कि अहले इल्म में बहुत से लोग, यानी बाज़ अहले इल्म ऐसे काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हर शख्स हर मुकर्रर से यकसां मुतासर नहीं होता। किसी आलिम की गुफ्तगु आपको बहुत बदलती है, जबकि दूसरा शख्स इल्म व फजल अपनी जगह पर है, आपके कल पर वही असर नहीं डालता। क्यों? कभी इसलिए कि पहले शख्स की गुफ्तगु आपकी हकीकी जिंदगी के मसाइल को ज्यादा करीब से छूती है, वो उन सवालात पर बात कर रहा होता है जिनसे आप गुजर रहे हैं, जबकि कभी कोई खिताब बहुत बुलंद, बहुत नजरियाती या बहुत मिसाली महसूस होता है, मगर सामे ये नहीं समझ पाता कि इस बात को मैं अपनी आज की जिंदगी में कहाँ रखूं। यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत है, जो गुफ्तगु आपके दिल को छूती है, जरूरी नहीं कि वही गुफ्तगु दूसरे शख्स को भी उसी शिद्दत से मुतासर।

0: مختصر کرے۔ کسی کو عقلی اور استدلالی گفتگو پسند ہے، وہ کہتا ہے مجھے مقدمات ترتیب سے دیجئے، دلیل بتائیے، نتیجہ واضح کیجئے، میری عقل مطمئن ہوگی تو بات میرے اندر اترے گی۔ دوسرا شخص کہتا ہے بہت خشک منطقی گفتگو میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے وہ بات متاثر کرتی جس میں ایمان کی حرارت ہو، روحانیت ہو، دل کی کیفیت ہو۔ تیسرا شخص انداز بیان سے متاثر ہوتا ہے، مقرر کا زندہ اور متفائل اسلوب، مناسب مسکراہٹ، جذبات کی سچائی، گفتگو کا تنوع، یہ چیزیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ چوتھا کہتا ہے کہ میرے سامنے حوالہ لائیے، دلیل کہاں ہے، ماخذ کیا ہے۔ وہ کسی بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اسے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے لیے علمی استاد خود تاثیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ پانچویں شخص پر ترغیب اور نرم محاسبہ زیادہ اثر کرتا ہے، اسے کوئی محبت سے اس کی کوتاہی دکھائے، جگائے، پھر آگے بڑھنے کا حوصلہ دے تو وہ بدلنے لگتا ہے۔ اور کسی کے لیے ثواب اور انجام کی گفتگو بہت مؤثر ہوتی ہے، جنت کا ذکر، اللہ کے اجر کا وعدہ، نیکی کے بلند درجات، یہ اسے حرکت دیتے ہیں۔ اسی طرح برے انجام کا احساس اسے رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر کسی دوسرے شخص کے اندر عزت نفس اور وقار کی زبان زیادہ گہرائی سے اترتی ہے، جب اسے بتایا جائے کہ ایمان انسان کو کس طرح باوقار بناتا ہے اور کون سا رویہ اس کے شایان شان ہے تو یہ خطاب اسے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یعنی انسان مختلف ہیں، اس لیے ان تک پہنچنے والے دروازے بھی مختلف ہیں، اور اپنے بارے میں یہ جاننا بھی شعور کا حصہ ہے کہ مجھے کس قسم کی گفتگو بدلتی ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اب آئیے قرآن کی طرف۔ یہاں حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں مگر قرآن کے خطاب میں ان مختلف مزاجوں کے لیے مختلف دروازے موجود ہیں۔ آپ عقلی استدلال چاہتے ہیں، قرآن آپ کو دلیل کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ چند الفاظ لیکن ان کے اندر پورا عقلی استدلال موجود ہے۔ پھر اگر آپ صاحب وجدان، آپ کی طبیعت وجدانی ہو، کافی حساس نازک طبیعت کے، آپ ایسا کلام چاہتے ہیں جس میں منظر کشی ہو، قرآن کہتا ہے ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے، کیا تم نے ابھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ سامعین کرام، یہاں ایک منظر ہے آپ کے سامنے، یہ زندہ منظر، آپ پڑھتے پڑھتے مستقبل کی اس گھڑی کے گویا سامع بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو قصہ، انسانی نفسیات، جذبات اور واقعات کی تہ در تہ ترتیب متاثر کرتی ہے تو سورہ یوسف کھول لیجئے۔ ایک باپ کا اضطراب، ایک بچے کا خواب، بھائیوں کا حسد، کنویں کی تنہائی، غلامی کا مرحلہ، فتنے کا سامنا، قید خانہ، اقتدار، پھر وہی بھائی، وہی باپ، وہی یوسف علیہ السلام، مگر حالات مکمل بدل چکے ہیں۔ قرآن انسان کو اس کے اندر لے جاتا ہے، احساسات، مکالمے، خاموشیاں، خوف، امید، صبر، جدائی اور وصال، ایک ایسا قرآنی بیان جس میں انسانی قلب کے کتنے ہی رنگ سامنے آتے ہیں۔ اور پھر اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت مسلسل چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کچھ منصوبے بنا رہا ہے اور اللہ کی تقدیر ان تمام منصوبوں کے اوپر اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ پھر اگر آپ ترغیب میں دلچسپی لیتے ہیں، آپ کو ترغیب چاہیے، تو قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم دیے جانے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ کو جنت کی طرف جگانی ہے، قرآن فردوس دکھاتا ہے۔ آپ کے قدم کو روکنے کے لیے خوف اور تنبیہ درکار ہے تو قرآن انجام کی خبر دیتا ہے، حساب یاد دلاتا ہے، دل میں وجل، خوف، خشیت پیدا کرتا ہے۔ تو اوور آل عقل کے آدمی ہیں تو قرآن کے پاس دلیل بھی ہے، آپ دل کے آدمی ہیں تو قرآن دل کو پکارتا ہے، آپ قصے سے سیکھتے ہیں تو قرآن قصہ سناتا ہے، آپ کو مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو قرآن مثال قائم کرتا ہے۔ گویا انسانی طبیعت کے مختلف دروازوں پر قرآن مختلف انداز سے دستک دے رہا ہے۔ سمعین کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے گہرائی پسند ہے، وہ ایک آیت لیتے ہیں اور اس میں اترتے چلے جاتے ہیں، لغت، سیاق، نظم، معنی، دلالات، تفسیری پہلو، ایک آیت کے اندر معنی کی تہیں کھلتی جاتی ہیں، جتنا غوطہ لگائیں نئے موتی سامنے آتے ہیں اور ایک عام مسلمان وہی آیت پڑھتا ہے, اسے ان تمام علمی تفصیلات کا علم نہیں مگر آیت کا واضح بنیادی پیغام سمجھتا ہے اور اس سے ہدایت لے لیتا ہے. یہ بھی قرآن کی عظمت ہے. علم کا سمندر بھی ہے اور عام انسانوں کے لیے ہدایت کا صاف چشمہ بھی. جو گہرائی چاہتا ہے اس کے لیے گہرائی ہے, جو واضح نصیحت چاہتا ہے اسے واضح نصیحت ملتی ہے. یہاں ایک ضروری توازن بھی مد نظر رکھنا چاہیے. قرآن کی گہرائی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی طرف سے آیت میں کوئی بھی معنی داخل کر دے. گہرائی بھی زبان, سیاق, سنت, اصول تفسیر اور اہل علم کی رہنمائی کے ساتھ دریافت ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن انسانی فہم کے مختلف درجات کو غذا فراہم کرتا ہے. اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. ہم نے سوال کیا تھا کہ کسی کلام میں ہمیں بدلنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے. اگر اس پورے معاملے کو ترتیب دیں تو تین بنیادی عوامل سامنے آتے ہیں. پہلا, متکلم کون ہے, یعنی یہ بات کس نے کہی ہے, آپ کی نظر میں اس بولنے والے کی حیثیت کیا ہے. دوسرا, خود کلام کیسا ہے, یعنی اس کے دلائل, اسلوب, معنی, تاثیر, ترتیب اور خصوصیات کیا ہیں. اور تیسرا, آپ اس کلام کو کس طرح وصول کر رہے ہیں, آپ کا دل کس حالت میں ہے, آپ کس توجہ سے سن رہے ہیں, آپ پہلے ہی اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں. یہ تین چیزیں مل کر طے کرتی ہیں کہ کوئی کلام آپ کے اندر کتنی جگہ بنائے گا. اور جب موضوع قرآن ہو تو یہی تین سوال غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. تو پہلا سوال کیا تھا, یہ کلام کس کا ہے. دوسرا سوال, یہ کلام خود کیسا ہے. تیسرا سوال, میں اسے کس دل کے ساتھ لے رہا ہوں. پہلے سوال کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہماری روزمرہ زندگی ہی کافی ہے. کبھی سوشل میڈیا پر کسی شخصیت سے آپ بہت متاثر ہو جاتے ہیں, وہ ایک معمولی سی بات بھی کہے تو آپ اسے بڑی توجہ سے سنتے ہیں. کوئی دوسرا شخص جو اس شخصیت کو جانتا تک نہیں, وہی بات سنے تو کہے اس میں ایسی خاص بات کیا تھی, جملہ ایک ہی تھا, فرق کہاں تھا. سننے والے کے ذہن میں بولنے والے کی حیثیت مختلف تھی. جس شخص کی آپ کے دل میں عظمت, محبت یا اعتماد زیادہ ہو, اس کے الفاظ کو آپ غیر معمولی وزن دیتے ہیں. یہی کیفیت گھر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. ایک بیٹی اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہے, ان پر اعتماد کرتی ہے, ان کی شخصیت اس کے دل میں بڑی ہے. والد کوئی نصیحت کرے تو ممکن ہے وہی بات کسی دوسرے شخص کے منہ سے اسے اتنی متاثر نہ معلوم ہو, لیکن باپ کے الفاظ اس کے اندر اتر جاتے ہیں. کیوں؟ صرف الفاظ کی وجہ سے نہیں, الفاظ کے پیچھے موجود شخصیت کی قدر نے بھی ان الفاظ کو وزن دیا ہے. یہ انسانی نفسیات کا ایک اہم پہلو ہے کہ متکلم کے بارے میں ہمارا تصور اس کے کلام کی تاثیر کو بڑھا یا گھٹا سکتا ہے. اور اب اسی اصول کو قرآن کے سامنے رکھیے. اگر کسی انسان کے معمولی الفاظ بھی صرف اس لیے ہمارے اندر وزن پیدا کر سکتے ہیں کہ بولنے والا ہماری نگاہ میں بڑا ہے, تو پھر سوال یہ ہے کہ جب میں قرآن کھولتا ہوں میرے دل میں اس کے متکلم کی عظمت کتنی ہوتی ہے. کیا میں واقعی شعوری طور پر محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جو میرے ظاہر کو بھی جانتی ہے اور میرے باطن کو بھی, جس سے میرا ماضی پوشیدہ نہیں, میرا حال پوشیدہ نہیں اور میرا آنے والا کل بھی پوشیدہ نہیں. پھر قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئے تو کیا میں اسے بھی اسی طرح سنتا ہوں جیسے کسی انسان کی ایک اچھی بات سنتا ہوں, یا میرے اندر یہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے. یہاں قرآن کی تاثیر کا ایک بہت بڑا راز سامنے آنے لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں متکلم کا تعارف کمزور ہو گیا ہے. قرآن وہی ہے, الفاظ وہی ہیں, مگر اگر یہ کس کا کلام ہے کا شعور دل میں گہرا ہو جائے تو سننے کا انداز بدل جاتا ہے. پھر یہ آیت صرف پڑھی نہیں جاتی, وصول کی جاتی ہے. حکم آئے, وعدہ آئے, وعید آئے تو یہ صرف معلومات نہیں رہتے, یہ دل کو ہلا دیتے ہیں. تسلی آئے تو انسان اسے اپنے رب کی طرف سے تسلی سمجھتا ہے. اور یہی ہمیں اگلے بڑے سوال کے دروازے پر لے آتا ہے کہ قرآن مجھے کتنا بدلے گا. اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ قرآن کیسا کلام ہے, اس سے بھی ہے کہ میں کلام کرنے والے رب کو کتنا پہچانتا ہوں اور اس کے کلام کے سامنے کس کیفیت سے بیٹھتا ہوں. سمعین کرام, قرآن وہی ہے جس نے پہلی نسلوں کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی. وہی آیات, وہی الفاظ, وہی پیغام. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے سنا تو ان کی سوچ بدلی, ترجیحات بدلیں, کردار بدلے, زندگی کا مقصد بدل گیا. لیکن آج ایک شخص پورا قرآن بار بار پڑھتا ہے, پھر بھی اس کے معاملات وہی, سوچ وہی, ترجیحات وہی, گناہوں کے ساتھ تعلق وہی, کوئی تلاوت ہوئی مگر تشکیل نہیں ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ متکلم میں ہے؟ حاشا وکلا. کیا قرآن کے کلام ہونے میں کوئی کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں. وہی قرآن ہے جس نے انسانوں کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا. تو پھر ایک اہم سوال ہماری طرف لوٹتا ہے, کہیں مسئلہ میرے قرآن

0: وصول کرنے کے طریقے میں تو نہیں. میں اسے کیسے پڑھ رہا ہوں, کیسے سمجھ رہا ہوں, اسے اپنی زندگی پر کیسے منطبق کر رہا ہوں, اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کس کا ہے, اس حقیقت کو کتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوں.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: اسی سلسلے میں ایک حیرت انگیز مثال ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کے واقعے میں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, غزوہ بدر کے بعد مدینہ آئے. اسی دوران انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. کیا وہ بغیر کسی خالق کے خود ہی وجود میں آ گئے ہیں, یا وہ خود اپنے خالق ہیں, یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے. کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں, یا وہی ہر چیز پر اختیار رکھنے والے ہیں؟ جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیات سنی تو کاد قلبی ان یطیر, میرا دل گویا اڑنے کو تھا. ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجئے. اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے, لیکن قرآن کے سوالات نے عقل کے دروازے پر ایسی دستک دی کہ دل پگھل گیا, دل ہل گیا. تم وجود میں کیسے آئے؟ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے, یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ اور اگر نہیں تو پھر تمہارا خالق کون ہے؟ تو یہ سوالات انسان کو اس کے وجود کی بنیاد تک لے جانے والے ہیں. جبیر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے, اور خود ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان ابتدائی مواقع میں سے تھا جب اسلام ان کے دل میں جگہ بنانے لگا. سمجھ کر ہم اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے, یہی سورہ طور ہم نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی, یہی آیات مساجد میں امام نے کتنی مرتبہ پڑھی ہوں گی, مگر کیا کبھی ہم نے کہا کہ میرا دل اڑنے کو تھا؟ بلکہ کبھی پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے اندر ایک فیصلہ بھی نہیں بدلتا, ایک عادت بھی نہیں بدلتی, قرآن ختم ہو جاتا ہے, ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. اب یہ سوال جگانے کے لیے ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے غیر مسلم سامع کے دل کو قرآن کے سامنے ہلا دیا, اور کبھی ہمارا دل مسلمان ہونے کے باوجود اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ آیت آتی ہے اور گزر جاتی ہے. اب مسئلہ آیت کو سننے والے دل میں ہے. سامعین کرام, اب تاریخ کے ایک اور منظر کو بھی دیکھ لیجئے. مکے کے بعض مشرکین قرآن کو مانتے نہیں تھے, لیکن اس کی غیر معمولی زبان اور تاثیر کو محسوس ضرور کرتے تھے. عتبہ ابن ربیعہ سے منسوب مشہور واقعے میں قرآن کے اسلوب کے بارے میں حیرت اور غیر معمولی تاثیر کا اظہار ملتا ہے, یعنی جس سے یہ معلوم ہوا, واضح ہوا کہ مخالفت اپنی جگہ, مگر یہ احساس موجود تھا کہ معمول کا کلام نہیں. یہاں ہمارے لیے سوال ان لوگوں کی تعریف کرنا نہیں, بلکہ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ کبھی وہ شخص جو قرآن کو مانتا نہیں تھا اس کے غیر معمولی پن کو محسوس کر رہا تھا, اور آج ہم اسے کلام اللہ مانتے ہوئے بھی عادت کی طرح پڑھ رہے ہیں؟ سامعین کرام, قرآن کے ذریعے تبدیلی کا پہلا اصول ہے متکلم کو پہچانیے. انسانی دنیا میں بھی الفاظ کا وزن صرف الفاظ سے نہیں ہوتا, کبھی بولنے والے کی شخصیت انہیں وزن دیتی ہے. کوئی عام آدمی ایک جملہ کہے تو ہم سن کر گزر جاتے ہیں, لیکن اگر کہا جائے یہ بات فلاں بڑے عالم نے کہی ہے, اچانک ہم متوجہ ہو جاتے ہیں. کسی کے لیے کسی بڑے مفکر کا نام اہم ہے, کسی کے لیے کسی استاد کا, کسی کے لیے کسی معروف دانشور کا. نام سنتے ہی ذہن کہتا ہے کہ اچھا ذرا سنیں تو صحیح کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بولنے والے کے بارے میں پہلے سے ہمارے اندر ایک تصور موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص صاحب علم ہے, تجربہ رکھتا ہے, اس لیے اس کے جملوں کو توجہ ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ کہ جب کہا جائے قال اللہ, اللہ نے فرمایا, تو میرے اندر دراصل دلی شعور کیسا رہتا ہے؟ کیا دل کے اندر کوئی کیفیت بدلتی ہے؟ کیا ذہن فوراً متوجہ ہوتا ہے؟ کیا انسان اندر سے کہتا ہے کہ ٹھہرو, اب کوئی معمولی ہستی مخاطب نہیں ہے, یہاں دراصل کوئی عالم, کوئی فلسفی, کوئی دانشور, کوئی استاد کا کلام نہیں, یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اسی معنی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب تم قرآن میں سنو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, تو اسے پوری توجہ سے سنو, کیونکہ اس کے بعد یا کسی خیر کا حکم ہوگا یا کسی شر سے روکا جائے گا. وہ یا قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے تو مومن کے اندر فوراً ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے, اور جسے

0: اپنے رب کی عظمت کا شعور ہو وہ پکار سن کر غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے سامعین کرام کہ انسانوں کے نام ہمارے اندر فوری توجہ پیدا کر دیتے ہیں مگر اللہ کا نام آ جائے تو ہم غافل رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو اپنی زندگی بدلنے کی طاقت دینے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی معرفت بڑھائی جائے۔ آپ جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی قال اللہ کا وزن بڑھے گا۔ اللہ کون ہے؟ وہ تو الحکیم، کامل حکمت والا۔ تو جب میں پڑھوں اللہ نے فرمایا، میرے دل میں پہلے ہی یقین موجود ہو کہ اب جو بات آنے والی ہے وہ کامل حکمت والے رب کی بات ہے۔ میری عقل کسی پہلو کو فوراً نہ سمجھ پائے تب بھی میں جانتا ہوں کہ متکلم کی حکمت ناقص نہیں، وہ الرحیم ہے، بے پایا رحمت والا۔ تو قرآن میں حکم آئے، ممانعت، حدود، ذمہ داریاں، مومن کے دل میں یہ بنیادی یقین موجود رہے کہ یہ حکم اس رب کی طرف سے ہے جو مجھ پر مجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لہٰذا اس کی شریعت میں حکمت بھی ہے، رحمت بھی، خواہ میری محدود نگاہ فوراً اس کے تمام پہلو نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح وہ شدید العقاب بھی ہے، اس لیے جب قرآن خبردار کرے تو مومن تنبیہ کو محض ادبی انداز سمجھ کر نہیں گزرتا، وہ جانتا ہے کہ جس نے خبردار کیا ہے اس کے وعید کو معمولی نہیں لیا جا سکتا، پھر وعید دل میں وہ وجل اور خشیت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ العلیم الخبیر ہے، وہ صرف میرے آج کو نہیں جانتا، وہ انسان کو اس وقت سے جانتا ہے جب انسان خود اپنے وجود سے بھی واقف نہ تھا، وہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی، میرے ارادے کو، انسانی فطرت کو، معاشرے کے عروج و زوال کو، ماضی، حال اور مستقبل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جب العلیم الخبیر وہ ذات انسان کو زندگی کے بارے میں کچھ بتائے تو اس کلام کے پیچھے انسانی علم جیسی معلوماتی کمی نہیں ہو سکتی۔ انسانی مفکر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کچھ جانتا ہے اور بہت کچھ نہیں جانتا۔ ایک فلسفی کا محدود تجربہ، ایک عالم کا علم محدود، ایک استاد کی نگاہ محدود، ان سب کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، مگر قرآن کے معاملے میں متکلم مخلوق نہیں، متکلم تو خالق ہے، وہ خالق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ الاول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ الاخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، وہ الظاہر ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، وہ الباطن ہے جس سے پوشیدہ کوئی نہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر قرآن کھولنے سے پہلے دل میں اللہ کا یہ تعارف زندہ ہو پھر تلاوت کی کیفیت وہی رہ جائے گی؟ نہیں، تب آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے اندر مسلسل ایک احساس ہوگا، میں اس ہستی کا کلام پڑھ رہا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، وہ میری کمزوری جانتا ہے، میرے نفس کی چال جانتا ہے، میرے دل کا زخم جانتا ہے، میری ضرورت، میرا انجام جاننے والا ہے اور وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت الہی اور قرآن سے تاثیر کا گہرا تعلق ہے۔ جتنا اللہ کے اسماء و صفات کا شعور بڑھے گا اتنا قرآن کے الفاظ کا وزن بڑھے گا۔ جب الحکیم کو پہچانیں گے تو احکام میں حکمت تلاش کریں گے، جب الرحیم کو پہچانیں گے تو ہدایت میں رحمت محسوس کریں گے، جب علیم الخبیر کو پہچانیں گے تو اس کے خبر کے سامنے انسانی اندازوں کو آخری معیار نہیں بنائیں گے، جب اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی تو قال اللہ ایک عام جملے کا آغاز نہیں رہے گا، یہ خود دل کو متوجہ کرنے والی صدا بن جائے گا، اللہ نے فرمایا۔ تو اب ذرا رکیے، فرمان خداوندی سنیے، فون ایک طرف رکھیے، خیالات کو خاموش کیجئے، یہاں کسی انسان کا تبصرہ نہیں آ رہا، یہاں رب العالمین کا کلام آ رہا ہے۔ آج کے اس قرآنی سمندر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے صبغت اللہ کے حوالے سے، کہ اللہ کا رنگ، اور اس اللہ کے رنگ کا اصل مواد تو اس قرآن میں ہے، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ قرآن کے ذریعے اگر آپ قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگانا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا عامل تو خود قرآن ہے، دوسرا عامل خود قرآن کی خصوصیات، اس کا اسلوب اور اس کی غیر معمولی تاثیر ہے، اور تیسرا عامل جس کی اہمیت کسی طرح کم نہیں، وہ ہماری اپنی کیفیت تلقی ہے۔ سمجھ کے نام قرآن کامل ہے مگر ہم اسے غفلت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن نور ہے مگر ہم آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں، قرآن ہدایت ہے مگر ہم اس کے سامنے صرف الفاظ مکمل کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب تینوں چیزیں جمع ہوں، متکلم کی معرفت، کلام کی عظمت اور سننے والے دل کی آمادگی۔ سمجھنے کے نام اسی تناظر میں اسلامی علمی تاریخ کا ایک معروف باب بھی سمجھ میں آتا ہے، مسئلہ کلام الہی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں قرآن کے بارے میں ایک بڑا اعتقادی اختلاف پیدا ہوا، اور محنہ خلق قرآن، خلق قرآن نامی ایک آزمائش کے دور میں امام احمد رحمہ اللہ نے سخت تکالیف برداشت کی، مگر اس عقیدے پر ثابت قدم رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ ایک وسیع اعتقادی اور تاریخی بحث ہے جس کی اپنی تفصیلات ہیں، مختلف کلامی مکاتب نے صفت کلام کی نوعیت اور اس کی تعبیر میں مختلف مواقف اختیار کیے۔ یہاں ہمارا مقصد ان تمام مباحث کی تفصیل میں جانا نہیں بلکہ اپنی موجودہ گفتگو سے متعلق پہلو کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ کہ مومن کے لیے قرآن کی حیبت کا ایک بنیادی سرچشمہ یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی جب آیہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، تو آپ کے دل میں یہ شعور ہو کہ یہ محض کسی حکیم فلسفی عالم کی خدا کے بارے میں لکھی ہوئی تعریف نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ شعور آیت کے ساتھ آپ کے تعلق کو بدل دیتا ہے، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے ہر کلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بولنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہرحال انسان ہے، اس کا علم، اس کی نگاہ، اس کا تجربہ محدود ہے۔ وہ کسی پہلو کو درست دیکھ سکتا ہے اور کسی دوسرے پہلو میں غلطی کر سکتا ہے، مگر یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہ کلام اس ذات کی طرف سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہی نسبت قرآن کے سامنے مومن کے اندر وہ ابتدائی تعظیم پیدا کرتی ہے جس کے بغیر قرآن کے ساتھ تعلق صرف الفاظ کا تعلق بن سکتا ہے۔ سمجھ کر اب اسی بات کو ذرا ایک روزمرہ مثال سے سمجھیے۔ کیا آپ کسی شخص کو پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ بہت تیز مزاج ہے؟ اس کی کوئی نئی گفتگو سامنے آئے تو سننے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں ایک ابتدائی تصور بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس بات پر سخت لہجے میں گفتگو ہوگی۔ اور کسی دوسرے شخص کو آپ نہایت نرم، شفیق اور متوازن جانتے ہیں، اس کی گفتگو کھولتے ہوئے آپ پہلی توقع رکھتے ہیں کہ شاید بات میں نرمی، محبت اور تحمل ہوگا۔ ابھی دونوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر متکلم کے بارے میں آپ کی معرفت نے کلام کے بارے میں ایک ابتدائی توقع پیدا کر دی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب متکلم اللہ ہو تو اللہ کی معرفت اس کے کلام کے بارے میں میرے اندر کیا توقع پیدا کرتی ہے؟ یہاں اسماء الہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رب العلیم ہے تو اس کا کلام جہالت پر مبنی نہیں ہو سکتا، وہ الحکیم ہے تو اس کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، وہ الخبیر ہے تو وہ انسان کے ظاہری کو نہیں اس کی باطنی پیچیدگیوں، کمزوریوں اور ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، رحیم ہے تو اس کے ہدایت میں رحمت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت شدہ خیر میرے سامنے آتی ہے تو ایک مومن کے لیے اس کی بنیاد یہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کو بدلنے کی طاقت دینے کا پہلا دروازہ ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ انسانی تخمینوں کا مجموعہ نہیں، یہ میرے رب کی نازل کردہ ہدایت ہے۔ سامعین کرام، قرآن کے بارے میں سننا کافی نہیں، قرآن کو خود اپنے اندر کام کرنے دیجئے، اور ہر تلاوت کے بعد صرف یہ نہ پوچھے کہ میں نے آج کتنا قرآن پڑھا، کبھی یہ بھی پوچھے کہ آج قرآن نے میرے اندر کیا پڑھ لیا، کیا دکھا دیا، کیا درست کر دیا اور کیا بدلنے کے لیے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اسے ختم کر دیں، قرآن کی اصل تاثیر تب ظاہر ہوتی ہے جب قرآن ہمارے اندر کچھ پرانا ختم کرے اور کچھ نیا زندہ کرے۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: دوستوں، ایمرجنسی نمبر 999 ایک اہم ضروری نمبر ہے، یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری سچویشن میں شامل کریں۔ اگر آپ خود پہ یا دوسروں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو بنا کسی ہیزیٹیشن کے 999 پر کال کریں۔ جب آپ کال کریں تو اپنا پورا پتہ، اپنی حالت اور ضروری معلومات جیسے کہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے، کس وقت کا ایشو ہے اور کس جگہ پہ آپ ہیں، یہ سب بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ معلومات دے کر آپ اپنی مدد کے لیے جلدی سے رسپانس حاصل کر سکتے ہیں۔ 999 پر کال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ پوری طرح سے شانت رہیں۔ اگر آپ گھبرائیں گے تو مدد دینے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی کال کو کلیئر اور ٹھیک سے دینا ضروری ہے۔ جب آپ 999 پر کال کرتے ہیں تو یہ کال ڈائریکٹلی ایمرجنسی سروسز سینٹر تک پہنچتی ہے۔ وہاں پر ٹرینڈ پروفیشنلز آپ سے بات کرتے ہیں اور سچویشن کے مطابق آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میڈیکل مدد کی ضرورت ہے تو ایمبولینس بھیجی جاتی ہے۔ اگر کسی قدرتی طوفان یا نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا ہے تو ریسکیو ٹیم اور سیول ڈیفنس بھی آپ کی مدد کے لیے آتی ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش۔

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
2: वेक अप السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ آپ کا انٹرٹینمنٹ کا سیکورٹی گارڈ آج ہے بھائی صاحب آفٹر دا ویکینڈ 6:03 ہو گئے کیا حال ہے بھائی صاحب بالکل من نہیں کرتا نا مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل ابھی شریر آیا ہے آفس میں اور آتما تو گھر پہ ہے کمبل میں آرام سے اے سی کو 16 پہ کر کے میں دوہا والا کبیر بھی بالکل ویسے ہی آیا ہوں بھائی پر کیا کرے جب یہ 3 ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ تو سچ میں پتہ نہیں لگتا ٹائم کا ان 3 کے بعد بیٹری ایک دم لو ہو جاتی ہے پھر کچھ نہیں ہوگا لیکن 3 بہت کچھ ہوگا بہت کچھ ہوگا اور آپ کے میسیج آنا بہت ضروری ہے میں نے بتایا نا ایس ایچ او صاحب کو سمجھ دلائیے میسیج 666-22-107 پہ کر سکتے ہیں آپ 666-22-107 پر ہمارے سبھاش بھائی نے میسیج کیا ہے کیا کہنا ہے بھائی السلام علیکم کیا رہا گڈ مارننگ کیا حال ہے بھائی اور کیسا رہا ویکینڈ یہ پوچھا ہے مجھے ساتھ فرد بھائی نے فرد بھائی وعلیکم السلام کہہ رہے 506 ریال ہاں جی بھائی 6 ایکسٹرا لگیں گے کٹیں گے فرد بھائی وعلیکم السلام اور ایک اور میسیج آصف بھائی کہتے ہیں گڈ مارننگ ایس ایچ ایف صاحب تھینک یو سو مچ بھائی تو ویکینڈ بھائی میرا ویکینڈ ایسا رہا بڑھیا گیم کھیلا میں نے بھائی بہت بڑھیا گیم کھیلا قطعی ایک دم کیا بتاؤں ایسا گیم کھیلا نا بھائی میں اس کی اسٹوری میں اتنا کھو گیا نا میں بتا نہیں سکتا پر کیا ہے کہ ابھی پھر کوئی نہ کوئی آپ کو بتا ہی دے گا کہ ویڈیو گیم تو بہت بری چیز ہوتی ہے تو آئی وڈ ناٹ سے اٹ بٹ مین کیا کھیلا ہے بھائی اسٹوری بھائی اسٹوری فرد بھائی کہہ رہے ہیں وہی کرو بھائی گیم بھائی میرا وہی ہے بھائی ایسکیپزم ہے میرا وہ ایسکیپزم سنجیو صاحب لکھتے ہیں گڈ مارننگ برو گڈ مارننگ رضوان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہیں آپ ہاں تو بھائی آج ویکینڈ پہ تو بھائی گیمنگ چلتی ہے اپنی وہ بہت بڑھیا بھائی میں کھو گیا تھا کہانی میں گیم کی اتنی بڑھیا کہانی تھی اینی وے آج جو ہے کیونکہ ہفتے کی شروعات کریں ہم تو میں جو آج آپ کو اسٹوری سنانے والا ہوں چھوٹی کہانی زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے مگر یہ اگنور کرنے والی کہانی بالکل بھی نہیں ہے اس سے بڑھیا اسٹارٹ مجھے نہیں لگتا کہ ویکینڈ پہ وہ سوری ویک ڈیز کا ہو سکتا ہے یہ ایسی کہانی ہے تو اگر آپ کو کچھ ایسی کہانی سننی ہے جس جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو دیکھی بھی نہ ہو سنی بھی نہ ہو تو آپ ضرور تیار ہو جائیے بائی دا وے ایک مووی آنے والی ہے بہت جلدی جس میں ایک بندہ ویل کے اندر پھنس جاتا ہے آئی ایم ریئلی ہیپی کہ وہ والی کہانی جو اصل کہانی ہے وہ میں آپ کو بہت پہلے سنا چکا ہوں اب اس میں مووی بھی آنے والی ہے تو دیٹ از آلسو دیئر اسی مہینے شاید ریلیز ہونے والی ہے بٹ اینی وے 666-22-107 نمبر 666-22-107 سب سے پہلے تو آواز آئیں تمام بچوں کو جو بھی اسکول کے لیے نکلے آئی نو آج بڑا ٹف ہوگا

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: FM 107 ٹائم چیک
2: چیک چیک چیک 8:03 بائی دا کلاک میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ گیڈ مر

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے مملکت لیسوتھو کے بادشاہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے زلزلے سے نمٹنے کی تیاری کے موضوع پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے زیر اہتمام دو روزہ علاقائی مواصلاتی ورکشاپ کی میزبانی کی. قطر فاؤنڈیشن فار سوشل ورک کے فیملی کنسلٹنگ سینٹر وفاق کی جانب سے خاندانی ہم آہنگی کے موضوع پر کل آرٹ نمائش ضوابط منعقد کی گئی جو آج اتوار کے روز تک جاری رہے گی. اور غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت لیسوتھو کے بادشاہ کنگ لیٹسی سوم کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مملکت لیسوتھو کے بادشاہ کنگ لیٹسی سوم کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت لیسوتھو کے وزیر اعظم سیموئل میٹیکانے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. وزارت ثقافت کے موسیقی امور کے مرکز نے قطری موسیقی کے ورثے کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے لٹل نہام ٹیم قائم کی ہے جس میں 10 بچے شامل ہیں. بچوں کو نہام کے گیتوں، سمندری دھنوں، ردھم اور ملاحوں سے وابستہ روایتی فنون کی تربیت دی جا رہی ہے. ان میں سے 2 بچوں کو نہام کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تربیت ہالز کے علاوہ روایتی بادبانی کشتی پر بھی دی گئی تاکہ بچے ان فنون کے اصل ماحول سے واقف ہو سکیں. ٹیم نے تقریباً 1 ماہ کی تربیت کے بعد یاد نغمہ پروگرام میں پہلی بار عوام کے سامنے یمل کا فن پیش کیا. تربیت کار نہام علی الحداد کے مطابق مقصد ایسی نسل تیار کرنا ہے جو اس ورثے کو سمجھ کر آگے منتقل کرے. اگلے مرحلے میں ٹیم کے لیے خصوصی پیشکش تیار کی جائے گی جس میں بچے موتی غوطہ خوری سے وابستہ مختلف سمندری فنون، گیت، ردھم اور حرکات پیش کریں گے. قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے زلزلے سے نمٹنے کی تیاری کے موضوع پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے زیر اہتمام 2 روزہ علاقائی مواصلاتی ورکشاپ کی میزبانی کی. آلات سے عملی نفاذ تک کے عنوان سے ورکشاپ میں جاپانی ریڈ کراس نے سائنسی تعاون پیش کیا، جبکہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی قومی سوسائٹیز کے مواصلاتی ماہرین نے شرکت کی. مقصد زلزلوں سے متعلق آگاہی اور خطرات میں کمی کے لیے علاقائی صلاحیتیں مضبوط بنانا تھا. قطر ریڈ کریسنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد بدر السادہ نے کہا کہ مخصوص پیغامات کے ذریعے نظریاتی منصوبہ بندی کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنا ضروری ہے. انہوں نے 1948 کے اشک آباد زلزلے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آگاہی اور بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث چند سیکنڈز میں آبادی کے 10% افراد ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے تحت ایک علاقائی مشق کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس میں نیچے جھکیں، سر ڈھانپیں اور مضبوطی سے تھامے رہیں کے اصول پر توجہ دی جائے گی. انٹرنیشنل فیڈریشن کے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر کرسچن کارتیز نے شام، ترکیہ اور مراکش کے حالیہ زلزلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہری آبادی میں اضافے، نقل مکانی اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث زلزلوں کا خطرہ برقرار ہے. ان کے مطابق تکنیکی تجزیے اور خطرات کے نقشے اسی وقت جانے جا سکتے ہیں جب انہیں قابل اعتماد اور عملی پیغامات میں ڈھالا جائے. کامیابی کا معیار معلوماتی مواد کی تعداد نہیں بلکہ لوگوں کی بہتر تیاری ہے. جاپانی ریڈ کراس کے کنتارو ناکاشیما نے کہا کہ زلزلے کے دوران رد عمل فوری فطری عمل اور پیشگی تربیت پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ فیصلے کے لیے صرف چند سیکنڈز ملتے ہیں. ورکشاپ کے اختتام پر مقامیوں شہری ماحول کے مطابق مواصلاتی مواد، علاقائی مشق کے لیے میڈیا مواد اور مختلف طبقات کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کثیر الجہتی آگاہی مواد تیار کرنے پر توجہ دی گئی. قطر فاؤنڈیشن فار سوشل ورک کے فیملی کنسلٹنگ سینٹر وفاق کی جانب سے خاندانی ہم آہنگی کے موضوع پر کل 8 نمائش روابط منعقد کی گئی جو آج اتوار کے روز تک جاری رہے گی. نمائش میں فن کے ذریعے مکالمے، باہمی احترام، والدین اور بچوں کے تعلقات، تحفظ، اپنائیت اور مشترکہ وقت کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے. اس کا مقصد خاندانی آگاہی کو جدید اور قابل فہم انداز میں فروغ دینا ہے. نمائش میں نوجوانوں اور شادی کے خواہش مند افراد کے لیے شادی سے قبل تیاری، رابطے اور باہمی مفاہمت کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. مختلف باہمی سرگرمیوں کے ذریعے زائرین کو اپنے خاندانی تعلقات پر غور کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یہ اقدام مرکز کی جانب سے خاندانی مشاورت اور آگاہی خدمات کو عوام کے قریب لانے اور مسائل پیدا ہونے سے قبل بر وقت رہنمائی حاصل کرنے کے رجحان کو فروغ دینے کی کوشش ہے.
سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق نصیرات پناہ گزین کیمپ، دیر البلا اور غزہ شہر میں اسرائیلی حملوں اور فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ غزہ شہر کے الرمال محلے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر فضائی حملے میں 4 خواتین سمیت 5 فلسطینی شہید اور متعدد

0: مسمار کرنے اور گھروں کو نظر آتش کرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر سا ایجنسی کے مطابق اسرائیلی اپاچی ہیلی کاپٹر نے زوتر الشرقیہ کے مضافات میں فائرنگ کی، جبکہ ہولا میں ایک نجی اسکول کو دھماکے سے تباہ اور کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد بدستور رکاوٹوں کا شکار ہے۔ صومالیہ نے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں بجلی کی تقسیم کے ایک مرکز کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صومالیہ کی وزارت خارجہ نے کل جاری ایک بیان میں کہا کہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کو بجلی فراہم کرنے والی شہری تنصیب کو نشانہ بنانا مذہبی مقامات کے تقدس، بین الاقوامی قانون اور سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں سعودی عرب کے ساتھ صومالیہ کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور سعودی مملکت کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے ساتھ ساتھ شہریوں، مقیم افراد اور مقدس مقامات پر آنے والے زائرین کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ صومالیہ نے علاقائی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے و اقدامات کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی آبادکاروں نے نابلس کے قریب زیتون کی فصل کاٹنے والے فلسطینی کسانوں پر حملہ کیا، جبکہ قابض فوج نے سلفیت کے مغرب میں واقع الزاویہ قصبے میں کسانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ بورین میں حملے کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے آنسو گیس سے دم گھٹنے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ بیتا کے کماس علاقے میں بھی کسانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعات زیتون کے موسم کے آغاز پر فلسطینی کسانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد، زمینوں تک رسائی روکنے، زیتون چوری کرنے اور درختوں کو نقصان پہنچانے کی کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج نے جنوبی شام کے درا اور کنیترہ کے دیہی علاقوں میں گولہ باری اور فوجی پیش قدمی کی۔ ہوزل یرموک میں عابدین اور معاریہ کے مضافات پر 4 گولے داغے گئے، جبکہ سعیدہ الحنوت کے مغرب میں 3 فوجی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ سجل مرکز جو شام میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کی دستاویز بندی میں مہارت رکھتا ہے، اس کے مطابق ستمبر میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کی تعداد 280 رہی، جبکہ 2026 کے آغاز سے اب تک یہ تعداد 2032 ہو چکی ہے۔ کنیترہ میں 192، درعا میں 67 اور دمشق کے دیہی علاقے میں 21 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایریٹیریا اور ایتھوپیا کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے تحمل، خود مختاری کے احترام اور 2018 کے امن معاہدے کے تحت مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیکٹ نے خبردار کیا کہ تنازع پورے کرنے افریقہ میں نئے فوجی اور انسانی بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت مزید خراب ہوئے جب ایتھوپیا نے 10 ایریٹیریائی سفارتکاروں کو ملک بدر اور اسمارا میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا۔ جواباً ایریٹیریا نے ایتھوپیا سے تمام سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ دونوں ممالک نے 2018 میں 20 سالہ سفارتی تعطل کے بعد تعلقات بحال کیے تھے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران علاقے میں اہم بنیادی ڈھانچے اور تابکاری کی نگرانی کرنے والے مراکز کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کے سلسلے کے بعد زاپوریزیا جوہری بجلی گھر میں جوہری سلامتی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ حملوں میں بیرونی بجلی کی فراہمی کے ٹرانسفارمرز اور تابکاری کی نگرانی کا مرکز متاثر ہوا، جبکہ قریبی رہائشی علاقے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی فریقین کے درمیان نئی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ بجلی کی فراہمی بحال کی جا سکے۔ بجلی گھر 20 اگست سے بیرونی بجلی سے محروم ہے اور ہنگامی ڈیزل جنریٹرز پر انحصار کر رہا ہے۔ گروسی نے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے فوجی تحمل پر زور دیا۔ جنگ کے دوران روس اور یوکرین ایک دوسرے پر باقاعدگی سے جوہری بجلی گھر کے اطراف میں ایسی فوجی کارروائیاں کرنے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں جن سے اس کی جوہری سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: ادر کی مستقل کمیٹی برائے سپرویژن آف سینٹرل مارکیٹس نے مقامی زراعی سیزن کے آغاز سے پہلے السیلیا سینٹرل مارکیٹ میں تیاریوں کا جائزہ لیا ہے. وزارت محنت نے اعلان کیا ہے کہ لیبر موبیلٹی پہ دوسرا دوحہ ڈائیلاگ 5 اور 6 اکتوبر کو تنزانیہ میں منعقد ہوگا، جس کا عنوان ہے فرام کمٹمنٹ ٹو ایکشن ایڈوانسنگ فیئر اینڈ سسٹینیبل لیبر موبیلٹی بٹوین افریقہ اینڈ دا گلف کوپریشن کاؤنسل کنٹریز. ریاست قطر نے گلف کوپریشن کاؤنسل ممالک کے وزرائے مالیت اور مرکزی بینکوں کے گورنرز کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی، جو مینیجنگ ڈائریکٹر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کرسٹلینا جورجیوا کے ساتھ جمعرات کو مناما بحرین میں منعقد ہوا. ریاست قطر نے گلف کوپریشن کاؤنسل کی فائنینشیل اینڈ اکانومک کوپریشن کمیٹی کے 126 اجلاس میں شرکت کی، جو جمعرات کو مناما بحرین میں منعقد ہوا. اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے کی. سیکرٹری جنرل گلف کوپریشن کاؤنسل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ جی سی سی ممالک کی معیشت نے مالی اور معاشی سطح پر مضبوط استحکامت اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایئر الجیریا نے دوحہ اور الجیریا کے درمیان اپنی نان اسٹاپ فلائٹس کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے، جس سے مسافروں کے لیے سفر کے اختیارات میں اضافہ اور ایئرپورٹ کی عالمی ایئر کنیکٹیویٹی نیٹ ورک کو مضبوطی ملے گی. سفارتکار فیڈرل ریپبلک آف جرمنی برائے ریاست قطر اولیور اوگزا نے کہا ہے کہ قطر اور جرمنی کے پاس ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ کی مؤثر شراکت قائم کرنے کے لیے انڈسٹریل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کے میدان میں تمام ضروری صلاحیتیں موجود ہیں. موانی قطر نے سپٹمبر کے دوران 160 جہازوں کو ہینڈل کیا ہے، جو اگست 2026 کے مقابلے میں 20% زیادہ ہے. موانی قطر نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں بتایا کہ اس دوران 54,000 سے زیادہ اسٹینڈرڈ کنٹینرز، تقریباً 40,000 ٹن جنرل کارگو، 17,000 ٹن سے زیادہ بلک کارگو اور 33 گاڑیوں اور مشینری یونٹس کو ہینڈل کیا گیا ہے. ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی عقارت نے اعلان کیا ہے کہ قطر نے گلوبل ریئل اسٹیٹ ٹرانسپیرنسی انڈیکس GLL گریٹی 2026 میں ترقی حاصل کی ہے، جہاں قطر 2026 میں 88 عالمی مارکیٹس میں سے 93 نمبر پر رہا، جبکہ 2024 میں اس کی رینکنگ 68 تھی. وزارت عدل کے ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں 20 سے 24 سپٹمبر 2026 کے درمیان سیل کانٹریکٹس کے ذریعے جائیدادوں کی خرید و فروخت کا حجم 516.36 ملین قطری ریال رہا. اسی مدت میں ریسیڈینشیل یونٹس کے سیلز کانٹریکٹس کی قیمت 66.74 ملین قطری ریال رہی، جس کے بعد ہفتے بھر کی مجموعی ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ 583.101 ملین قطری ریال تک پہنچ گئی ہے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس نے پچھلے ہفتے کی کل ٹریڈنگ 3.01% کمی کے ساتھ کلوز کی. انڈیکس 285.44 پوائنٹس کھو کر 9,192 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر یہ زیادہ تھا. انڈیکس میں 6 سیکٹر کے دباؤ کے سبب بازار میں کمی دیکھی گئی، جہاں ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ انشورنس سیکٹر میں 0.17% اضافہ ہوا ہے. یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈلائنز وِد سرور مرزا.

0: صرف اللہ کی رحمت پر ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر یہ دعا پڑھیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔ انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
4: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں۔ ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں۔ ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے، جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں۔ بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے۔ اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے۔ ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں۔ ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں۔ اے سی سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں۔ اگر اے سی سے عجیب اسمیل، آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں۔ FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔
5: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں۔ ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
4: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاک، جنریشن ٹاک ود آر جے کبیر اینڈ آر جے صفا، ایوری ٹیوزڈے ایٹ 3 PM، ایٹ 3 PM، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: ہماری مشکل یہ سامنے کرام کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے جسم کا محاسبہ تو کرتے ہیں, وزن بڑھ جائے تو فوراً محسوس ہوتا ہے, نیند خراب ہو تو فکر ہوتی ہے, مگر ایمان, ہم نے آخری مرتبہ کب بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے؟ گزشتہ 6 ماہ میں اللہ سے میرا تعلق بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ میں وہی نیکیاں کر رہا ہوں, مگر کیا میرے اندر ان نیکیوں کی روح بھی باقی ہے؟ یہ محاسبہ نہ ہو تو وہن دل میں کام کرتا رہتا ہے, اور انسان صرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب علامات بہت نمایاں ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیے, وہن کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آج یہ بیماری آئی اور کل انسان نے دین ہی چھوڑ دیا. معاملہ اتنا سیدھا نہیں. ایک شخص 2 سال 3 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک بظاہر اپنی بہت سی دینی عادات قائم رکھ سکتا ہے, مگر اندر سے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہو, نماز ہو, درس ہو, دینی سرگرمی موجود ہو, وہ چل رہا ہے مگر پہلے جیسی رفتار نہیں, پھر رفتار اور کم ہوتی ہے, پھر قدم بھاری ہونے لگتی ہے, پھر وہ کام جنہیں کبھی خوشی سے کرتا تھا بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. اور اگر بیماری کو پہچانا نہ جائے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب انسان کہے اب مجھ سے نہیں ہو رہا. یہ زوال ایک رات میں نہیں آیا, اس کے پیچھے ایک طویل خاموش سفر تھا. اور اسی لیے وہن کی پہلی خطرناک خصوصیت یاد رکھیے کہ وہن اکثر اچانک نہیں گراتا, پہلے اندر سے سہارا کمزور کرتا ہے, اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. سامعین کرام, مزید وہن پر بات کرنے کی دوسری وجہ جس کے بنا پر اس بیماری کو سمجھنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ وہن ایمان کی کمزوری کے ابتدائی مراحل میں سے ہے. یعنی ابھی معاملہ وہاں پہنچا نہیں جہاں انسان مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہو, ابھی ابتدائی دڑاڑ ہے. اور ابتدائی دڑاڑ کو یعنی بھرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے نا, اس لیے کہا جاتا ہے وقایہ علاج سے بہتر ہے, یعنی احتیاط علاج سے بہتر ہے. بیماری کو اس وقت پکڑ لیجئے جب وہ دستک دے رہی ہے, اس وقت کا انتظار نہ کیجئے جب وہ گھر کے اندر پھیل چکی ہو. جسمانی بیماری کی مثال سے بات سمجھ آتی ہے. بہت سی بیماریوں میں جلد تشخیص علاج کے امکانات اور طریقہ علاج پر بڑا فرق ڈالتی ہے. شفا بہرحال تو اللہ کے ہاتھ میں, مگر انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. قلبی بیماریوں میں بھی یہی وسیلت چاہیے کہ علامت ابتدا میں پکڑ لیجئے. دل ابھی صرف تھکا ہے تو اسے سنبھال لیجئے, ہمت میں کمی ابھی معمولی ہے تو اس کا سبب تلاش کیجئے, نیکی کے لیے قوت کم ہو رہی ہے تو صرف یہ کہہ کر نہ گزریں کہ میرا موڈ نہیں ہے, کبھی موڈ کے پیچھے کوئی گہرا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہاں سامعین کرام, آج کے اس سفر اور گفتگو کے مختلف مراحل کو سمجھنا اہم ہوگا. تو چلیں سامعین کرام, وہن کے حوالے سے, وہن کی حقیقت کو جاننے کے لیے کمزوری اور ایمان کے اس خاص زاویے سے ہمیں چند مراحل کو صحیح سے سمجھنا ہوگا.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف FM 107 پر.
0: اچھا, پہلا مرحلہ وہن ہے, کمزوری کے حوالے سے پہلا مرحلہ ہے وہن. اس کے بعد معاملہ بڑھ کر ضعف یعنی زیادہ واضح کمزوری کی طرف جا سکتا ہے, اور اگر اسے بھی نہ روکا جائے تو پھر استکانت یعنی شکستہ ہو کر بیٹھ جانے اور عملی طور پر پیچھے ہٹ جانے کی کیفیت تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ 3 الفاظ ابھی صرف ذہن میں ملحوظ رکھ لیجئے, وہن, ضعف, استکانت. باذن اللہ تعالیٰ ان کی مکمل تشریح آگے آئے گی. فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ بیماری جتنی ابتدائی سطح پر پکڑی جائے واپسی کا سفر اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے. پہلے وہن سے نمٹنا نسبتاً آسان ہے, اسے چھوڑ دے تو ضعف سے لڑنا پڑے گا, ضعف کو بھی بڑھنے دے تو مسئلہ مزید گہرا ہو جائے گا. عقل مندی یہ نہیں کہ انسان آخری مرحلے تک پہنچ کر چیخے ارے میرے ساتھ کیا ہو گیا, عقل مندی تو یہ ہے کہ پہلی دڑاڑ دیکھ کر پوچھے یہ دڑاڑ آئی کہاں سے. سمجھ لیجئے ہم شاید یہی ایمان کے معاملے میں ہماری ایک بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف گناہوں کے بعد اپنا محاسبہ نہیں کرنا, کبھی گناہ سے بہت پہلے دل میں پیدا ہونے والی کمزوری کا بھی محاسبہ کرنا ہے. اور آج کی اس گفتگو کا مقصد کسی کو مایوس کرنا نہیں, بلکہ بیماری کو اس وقت پہچاننا ہے جب علاج کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو سامعین کرام, اوور آل پروگرام کے اس مرحلے تک ہم نے 2 اہم خصوصی مرحلے پر گفتگو کی ہے وہن سے ریلیٹڈ. پہلی یہ کہ یہ ایک خاموش بیماری ہے. بس اوقات انسان کے ظاہری دینی معمولات قائم رہتے ہیں, مگر اندر سے ایمان کی قوت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسری یہ کہ وہن کو ابتدائی میں پہچان لینا ضروری ہے, کیونکہ بیماری جتنی آگے بڑھے واپسی کا سفر اتنا ہی دشوار ہو سکتا ہے.

لیکن وہاں پر گفتگو کی ایک تیسری وجہ بھی ہے اور وہ شاید اس موضوع کو ہمارے لیے مزید سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آنے والے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قریب ہے کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں جیسے کھانے والے دسترخوان کے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، لیکن سیلاب کے جھاگ اور بہتے ہوئے خس و خاشاک کی مانند ہوگے۔ پھر فرمایا کہ مخالفین کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہن محض کسی ایک فرد کی معمولی یعنی قلبی کیفیت نہیں، ایک ایسی بیماری ہے جو اجتماعی زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اور حب دنیا اور کراہیت موت کو وہن کی نمایاں علامتوں اور مظاہر کے طور پر یعنی بتایا گیا ہے۔ اب وہن کے لغوی مفہوم تک ہم محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اب سوال اور بھی مزید آگے بڑھ گیا ہے کہ یہ دل میں پیدا ہو تو زندگی میں کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی تنبیہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بیماری سے خبردار کر دیا تو مومن کا کام یہ نہیں کہ حدیث سن کر صرف یہ کہے کہ ہاں یہ تو آخری زمانے کے حالات ہیں، بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس بیماری کا کوئی حصہ میرے دل میں تو داخل نہیں ہو گیا؟ کیونکہ بیماری کی خبر دینے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان اسے بچنے کا راستہ تلاش کرے۔ اگر وہن کی ابتدائی علامت نظر آئے تو اسے وہیں روک دیا جائے، وہ ایک عارضی کمزوری کی طرح آئے اور اللہ کی توفیق سے جلد گزر جائے، اسے وقت اتنا وقت نہ دیا جائے کہ وہ دل میں جڑیں پھیلا لے۔ اگر اس طرح مزاج بن جائے تو یہ پھر یہ شخصیت اور عمل دونوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ سامعین کرام، بیماری کا علم خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، حفاظت کی بصیرت دینے کے لیے ہے۔ اسی طرح وہن پر گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے، یا اس کو ہم چوتھی وجہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارے موجودہ ماحول میں اس تک پہنچانے والے راستے بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ خطرہ صرف اس شخص کے لیے نہیں جو دین سے بہت دور ہو، بلکہ دین سے قریب افراد کے ساتھ بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ طالب علم کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، دائی کو بھی، دینی کارکن کو بھی، اور ایک ایسے شخص کو بھی جو برسوں سے بظاہر نیکی اور التزام کے راستے پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ التزام یعنی پابندی بیماری سے دائمی امیونٹی نہیں دیتا۔ جس دل کو روز فتنوں، خواہشات، تھکن، ناکامی، مایوسی، دنیا کی کشش اور مختلف قسم کے دباؤں کا سامنا ہو، اس دل کو مسلسل غذا اور نگہداشت بھی چاہیے۔ پہلے زمانوں میں بھی آزمائشیں تھیں، دل بھی تب بدلتے تھے، فتنے بھی موجود تھے، لیکن ہر دور کے اپنے پیچیدہ چیلنج ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں انسان کے قلب و ذہن تک اثر انداز ہونے والے ذرائع کی کثرت نے اس نگرانی کی ضرورت مزید نمایاں کر دی ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دین سے وابستہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کو دل کی حفاظت اور زیادہ کرنی ہے۔ ایسا نہ کہیں کہ مجھے وہن سے کیا تعلق ہے، مجھے میرے اندر وہن کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اس طرح عزم بالجزم کے ساتھ بات نہ کریں۔ سامعین کرام، اس بیماری کا اثر صرف فرد تک محدود نہیں رہتا۔ اگر ایک شخص وہن کا شکار ہو تو ایک فرد کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر یہی کیفیت بہت سے افراد کے دلوں میں پھیل جائے تو پھر انفرادی کمزوری مل کر اجتماعی کمزوری بن جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کا ذکر ایک اجتماعی منظر کے اندر کیا ہے کہ تعداد بہت ہے لیکن وزن کم ہو گیا، آوازیں بہت ہیں مگر تاثیر کم ہے، لوگ موجود ہیں مگر قوت ارادی بکھر گئی۔ یہی غصہ ان کا غصہ اس سیل کے منظر میں ہمارے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ سیلاب بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے، تنکے، پتے، جھاگ اور ہلکی چیزیں۔ دیکھنے میں حجم بہت ہوتا ہے لیکن اپنی سمت خود متعین کرنے کی قوت نہیں ہوتی، پانی جدھر لے جائے وہ ادھر چلتے ہیں، اور یہی اجتماعی وہن کا ایک خوفناک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تعداد موجود ہو مگر ارادہ کمزور ہو جائے، گفتگو بہت ہو مگر عمل کم ہو۔ سامعین کرام، قرآن میں وہن سے ممانعت بعض ایسے مقامات پر آتی ہیں جہاں اہل ایمان کو مشکل حالات میں ثابت قدمی سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم

0: أعلونا إن كنتم مؤمنين. کمزور نہ پڑو, غم میں نہ ڈوبو, اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہوگے. اسی طرح سابقہ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللہ کی راہ میں جو کچھ انہیں پیش آیا اس کے سبب نہ وہ وہن کے شکار ہوئے, نہ کمزور پڑے اور نہ شکستہ ہو کر بیٹھ گئے. تو یہاں قرآن کے الفاظ کی ترتیب محفوظ کر لیجئے, وہنوا ضعفوا استکانوا, یعنی پہلے وہن پھر ضعف پھر استکانت. گویا قرآن ہمیں یعنی صرف آخری شکست کی بات نہیں کر رہا ہے, شکست تک پہنچنے والی اندرونی کیفیتوں کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے. تو آخری مرحلے کا انتظار نہ کریں, پہلے مرحلے سے بیماری کو پہچانیں. اب سوال یہ بنتا ہے سامعین کرام کہ آخر وہن ہے کیا, وہن کسے کہتے ہیں؟ چونکہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے بیماری کو پہچاننا ضروری ہے, چونکہ ڈاکٹر صرف آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بیمار ہیں, وہ پوچھتا ہے کہ آپ بیماری کیا ہے, علامات کیا ہیں, سبب کیا ہے, کتنے عرصے سے, اور پھر علاج طے کیا جاتا ہے. قلبی بیماریوں کے ساتھ بھی یہی ترتیب چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ میرے ایمان کمزور ہے کافی نہیں. کیا کمزور ہے, کہاں کمزور ہے, کیا یہ وہن ہے, کیا یہ محض وقتی تھکن ہے, کیا مسئلہ خواہش کا ہے, کیا شبہ کا ہے, درست تشخیص درست علاج کا دروازہ کھولتی ہے. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات میں وہن کی وضاحت کرتے ہوئے اسے ضعف سے تعبیر کیا ہے, جو خلق یعنی جسمانی ساخت میں بھی ہو سکتا ہے اور خلق یعنی باطنی وعملی کیفیت میں بھی. قرآن نے جسمانی کمزوری کے معنی میں بھی لفظ وہن استعمال کیا ہے. ماں کے حمل کی مشقت بیان کرتے ہوئے فرمایا, حملته امه وهنا على وهن, اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. یعنی حمل بڑھتا گیا اور جسمانی مشقت اور کمزوری پر کمزوری آتی گئی. اسی طرح زکریہ علیہ السلام اپنے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں, رب انی وهن العظم مني, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. تو یہاں وہن جسم کے معنی میں, قوت تھی اب ڈھلنے لگی, طاقت تھی اب کم ہونے لگی. لیکن یہی لفظ جب دل کے سفر پر آتا ہے تو تصویر اب کہیں زیادہ گہری ہو جاتی ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
2: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے, یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے, بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی, خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک, اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: دوستوں, روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں. ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجئے. یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور ہاں, ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن.

0: نرمی، معاملات میں حکمت اور غیر ضروری باتوں سے باوقار تغافل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. Aaj baat hogi khawateen ke dil ki sehat ke bare mein. Aksar ye samjha jata hai ki dil ke amraaz, mukhtalif jo heart diseases hain, zyadatar مردوں کا مسئلہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو بھی دل کی بیماری سے بچاؤں کے لیے اپنی ہیلتھ پر توجہ دینی چاہیے بلڈ پریشر ہائی کولیسٹرول ڈائبٹیز سموکنگ فزیکل ان ایکٹیویٹی جو کہ بہت ہی عام ہے اور زیادہ جو وزن ہے وہ ان ہیلتھی ڈائٹ اور بعض اوقات جو فیملی ہسٹری ہے وہ خواتین کی دل کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے یہ تمام ایسے نکات ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے اس لیے سب سے پہلا قدم ہے اپنے رسک فیکٹرز کو جاننا

0: یعنی یہ کیا ہیں اور یہ بھی سوچنا کہ ہم کرتے کیا ہیں. خواتین جو ہیں وہ اپنا خیال کس طرح سے نہیں رکھتی, اور یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا بلڈ پریشر کبھی چیک کروایا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کولیسٹرول اور بلڈ شوگر لیول جو ہے کس رینج میں ہے؟ اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے, یعنی آپ واک نہیں کرتے, آپ ایکسرسائز کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے, اور یہ کہ خوراک میں نمک زیادہ ہے یا شوگر اور انہیلدی جو فیٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, تو پھر ہم اپنے لائف سٹائل میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے بہتر ہو سکتے ہیں, اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور یہی ہمارا جو خاص مقصد بھی یہی ہے. خواتین کے لیے ہارٹ ہیلتھ کا ایک اور اہم پہلو سٹریس اور جو سلیپ بھی ہے. مسلسل سٹریس اور پور سلیپ اوور آل ہیلتھ کو متاثر کر سکتے ہیں, یعنی آپ کی جو نیند اچھی نہیں ہے, وقت پر آپ نہیں سوتے, اور یہ کہ فکر بہت ہے کاموں کی, تو اس میں نیند متاثر ہوتی ہے, تو اس طرح سے ریلیکسیشن بھی بہت کم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ مناسب نیند لیں اور جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, واک ہے, صرف 20-30 منٹ واک ہی آپ کر لیں اور اسے اپنا حصہ بنا لیجیے روٹین کا, تو آپ دیکھیں گی کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی ہیلدی اور صحت مند تصور کر سکیں گی. مسلسل سٹریس اور جو اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو سٹریس دیتے چلے جاتے ہیں, خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں, کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو پورا کر لیں گے مگر نہیں کر پاتے, تو پھر بہت زیادہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, اور یہ پھر جو ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں یہ تمام عوامل. خوراک میں نٹس ہیں, لیگیومز ہیں, ہول گرینز ہیں, فروٹس, ویجیٹیبل, اور جو مناسب پروٹین ہے اسے ہمیں ضرور شامل کرنا ہے. بہت ساری خواتین ہم سب اسی میں شامل ہیں کہ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے, اور بہت زیادہ جو سالٹ ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنا. اسی طرح جو پروسیسڈ فوڈ ہیں, یعنی جو ڈبے بند جو خوراک ہے, اس سے بھی دور رہنا ہے, اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کو محدود رکھیں, تو وہ ہمارے دل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. اب ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ خواتین میں ہارٹ اٹیک کے علامات ہمیشہ صرف چیسٹ پین کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی. سینے میں دباؤ یا درد کے ساتھ سانس پھولنا, اور اسی طرح سے غیر معمولی پسینہ آنا اور چکر آنا, شدید کمزوری یا درد بازو میں ہونا, اگرچہ ان تمام چیزوں کی طرف ہم تمام علامات کی طرف ہم توجہ کم دیتے ہیں, مگر انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کمر میں, گردن یا جبڑے تک بھی درد جو ہے وہ جا سکتا ہے. اگر ایسا ہو تو یہ وارننگ سائنس ہو سکتے ہیں. اگر ایسی علامات اچانک اور شدید ہوں تو آپ بالکل بھی انتظار نہ کیجیے اور فوراً ایمرجنسی میڈیکل ہیلپ حاصل کیجیے. بہت اہم ہے اپنی جو دل کی صحت کے لیے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے پریوینٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ واک کر سکتی ہیں, اور اگر صبح واک کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, مگر جو بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے آپ واک کر لیجئے یا کوئی ایکسرسائز کیجئے. یوگا جو ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی کارآمد ہے. اور اپنی جو ڈائٹ ہے اسے ضرور دیکھیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. اسی طرح مانیٹر کیجئے اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ کہ کتنا ہے, اور بلڈ شوگر جو ہے وہ, اس میں ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ ضروری ہیں. یہ تمام سٹیپس ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو دل کی صحت کے لیے جو ویٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اب ویٹ مینجمنٹ کے کتنا آپ کا ویٹ ہے اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے, اور یہ کہ اسموکنگ جو ہے وہ بھی اسے بھی اوائڈ کرنا ہے. اور سب سے اہم بات جو کہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دل کی صحت کا خیال کسی خاص عمر میں شروع نہیں ہوتا, یہ آج ہی سے شروع ہو سکتا ہے. اور آج کا یہی جو پہلا اصول جو ہے یا جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنے دل کا خیال رکھیں, کیونکہ صحت مند دل بہتر زندگی کی بنیاد ہے.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک.
2: بھائی دو دو گھڑی وچ بجنے دے, دو بج کے صحیح دو منٹ اور یہاں ہم ہیں آپ کی خدمت میں حاضر. تو بھائی اسی کے چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کہ آدھا وقت کب گزر گیا پروگرام کا. یہاں پر کچھ میسیجز بھی ہیں اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں, میسیجز اس کے بعد لے لیں گے. ہلو, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
2: ورحمۃ
3: اللہ.
2: ارے ہائے ہائے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, اہلن و سہلن
3: نسیم
2: بھائی ہمارے ساتھ.
3: دو دو ہمارے ساتھ دو.
2: واہ واہ واہ واہ, یہ تو صبح والے کی ہے, ہمیں کچھ نیا چاہیے. میں نے بتایا تھا نا کچھ نیا,
3: تو ہے نا یہاں دو دو ہو گیا.
2: چلیے ہو گیا تو
4: ہو گیا, ساتھ دو ہمارا ساتھ,
2: کوئی کوئی روک نہیں پائے گا. اب ہو گیا تو ہو گیا بھائی, اب دو تو بج ہی گیا,
4: تو
2: نسیم بھائی ہو ہی گیا. کیا لائے نسیم بھائی آج کچھ نئی تازے خاص؟
4: مجھے لگا ویسے پھر کیا لائے آج کھانے.
3: کچھ نہیں ہے,
2: سب باسی
4: کل کا.
2: کچھ تازہ نہیں بنایا آج؟
4: آج
2: دال چاول ہی بنا لیتے یار, کیا مسئلہ تھا؟
4: تازہ پانی ہے آج,
2: ایسے ہی ہے
3: نا, راشن ختم ہو گیا.
2: اللہ تعالیٰ خیر کرے بھائی. تو کیا کہتے ہیں نسیم بھائی, اما ابا نے خوب طبیعت سے مار کٹائی کری ہے یا محبت کری ہے؟ محبت تو سبھی کی کرتے ہیں یار, والدین ایسی بات نہیں ہے, بٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں گھر میں سختی کون کرتا تھا زیادہ, اما یا ابا؟ طبیعت سے
3: تو کبھی کٹائی نہیں ہوئی.
2: ارے جبھی ضرورت نہیں پڑی, مطلب کہنے کا یہ ہے نسیم بھائی کو کبھی.
3: نانا کے ہاتھ سے
2: کٹائی.
4: نانا کے ہاتھ سے؟ ابا نانا
2: نانا
4: نانا نانی.
2: منجوریکا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, دادی کے ہاتھ پی تھی وہ, جو آخر میں جا کے نادیا جیسی ہو گئی تھی. نسیم بھائی اوکے گئے
4: ہیں بےچارے صدمے میں, آ گئے آپ کی ایسی بات سن سن کے.
2: اچھا جی نسیم بھائی, تو اما ابا نے کبھی آج آپ کم رہے اما ابا کے ساتھ؟
4: نانا کیوں, آپ نانا مطلب کیا, آپ انہیں پریشان کرتے ہیں؟
2: نانا مطلب منٹ, سلیمانی نانا, وہ بہت شوق سے پیتا ہوں. اچھا نانا جان جی,
3: نانا کے پاس رہتا تھا.
2: نانا کے پاس بھیج دیا گیا تھا ان کو, تو کیا آپ اس لائق نہیں تھے کہ آپ کو گھر میں رکھا جاتا؟ مطلب آپ نے اتنا ستا رکھا تھا یا کیا مسئلہ تھا جو نانا کے پاس بھیجا گیا؟
3: نہیں ویسے چھوٹے سے میں ادھر ہی تھا, تو میں ادھر ہی رہا.

سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام،

0: انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اچھا جواب دینا آسان ہے، جب کوئی احترام سے بات کرے تو احترام سے بات کرنا بھی آسان ہے، لیکن اخلاق کا اصل امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سامنے والا جان بوجھ کر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، طنز کرے، بدتمیزی کرے، ایسا جملہ کہے جو دل کو لگے، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے، تب سوال یہ نہیں رہتا کہ سامنے والے کا اخلاق کیسا ہے، اصل سوال تو یہ ہو جاتا ہے اب میرا اخلاق کیسا رہے گا۔ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے السلام علیکم کے بجائے الفاظ بدل کر کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے الفاظ سمجھ لیے اور جواب میں فرمایا، تم پر بھی موت اور لعنت ہو، وعلیکم السلام واللعنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ، بے شک اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله۔ عائشة رضي الله عنها نے عرض کیا، يا رسول الله کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا وعليكم اور تم پر بھی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم۔ سامعین کرام، اس واقعے کا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ کو غلط نہیں سمجھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں نے سنا ہے اور جواب بھی دے دیا ہے، وعلیکم، یعنی خاموشی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے اپنے رد عمل کو قابو میں رکھا اور یہی اصل قوت ہے۔ سامعین کرام، یہاں سے زندگی کا ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ دوسرے شخص کا رویہ یہ طے نہ کرے کہ آپ کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہ سخت بولے تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے زیادہ سخت بولیں، وہ بدتمیزی کرے تو ضروری نہیں کہ آپ اپنی زبان کا معیار بھی گرا دیں، کیونکہ اگر ہر شخص ہمارے اخلاق کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ پہ لے لے تو پھر ہمارے اخلاق ہمارے کہاں رہے؟ اس نے غصہ دلایا، ہم غصے میں آ گئے، اس نے گالی دی، ہم نے گالی دے دی، اس نے طنز کیا، ہم نے دو طنز واپس کر دیے، پھر ہمارے رد عمل کا مالک کون ہوا، ہم یا سامنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلا یا عائشہ، ٹھہرو عائشہ، کتنا خوبصورت سبق ہے۔ غصے میں انسان کو سب سے پہلے شاید اسی لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھہرو، جواب بعد میں، پہلے ٹھہرو، پیغام بعد میں بھیجا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی دقیق اور باریک حسابات رکھتے ہیں کہ تم نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا، پچھلے مہینے بھی تم نے یہی کیا تھا، میں نے تمہیں فون کیا تھا، تم نے 7 منٹ بعد جواب دیا۔ اگر گھر میں ہر چھوٹی بات پر عدالت لگے تو رشتے تھک جاتے ہیں، کبھی ازدواجی زندگی میں، کبھی دوستی میں، کبھی خاندان میں، کبھی چیزوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بہترین علاج صرف یہ ہے کہ نظر انداز کیجئے۔ تو سامنے کے نام، آج کی سنت کا سبق یہ ہے کہ ہر معمولی اشتعال کو بڑی جنگ میں تبدیل نہ کرو، جہاں اصلاح کی ضرورت ہو تو ضرور اصلاح کیجئے، جہاں حق کی حفاظت کی ضرورت ہو تو وہاں حق کی حفاظت ضروری ہے، لیکن جہاں صرف آپ کی انا کو چوٹ لگی ہے وہاں کبھی خاموشی بھی آزما کر دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے، گفتگو میں نرمی، معاملات میں حکمت اور غیر ضروری باتوں سے باوقار تغافل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیک کی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمة الله وبركاته۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر، اللہ اکبر،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
1: وقت رکا نہیں ہے، نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟
2: پیش ہے نیکسٹ جن،
1: آج صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ۔ سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان، بنیے کل کا چہرہ آج ہی۔
3: السلام علیکم، مرحبا۔ FM 107 سن رہے ہیں آپ، میں ہوں آپ کی اے فور امیتا، اور ہماری ایس فور صفا بھی آ چکی ہے ہمارے برانڈ نیو ایپیسوڈ میں آف دا شو نیکسٹ جین۔
4: جی ہاں، ویلکم بھائی، ویلکم نیکسٹ جین، وہ جگہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ان آئیڈیاز کی، ایڈیشنز کی، اسکلز اور ٹیکنالوجیز کی جو ہماری نیو جنریشن کے فیوچر کو شیپ کر رہی ہیں۔
3: Absolutely. اور نیکسٹ جن میں ہم صرف ٹیکنالوجی کے بارے میں بات نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہماری ایوری ڈے لائف، ایجوکیشن، کریئرز اور فیوچر کو کس طرح چینج کر رہی ہے۔
4: اور ہاں، آج کا ٹاپک تو میرے خیال سے امیتا واقعی میں ایسا لگتا ہے فیوچر سے آ رہا ہے۔ ذرا سوچیے، آپ کمپیوٹر پر ایک ڈیزائن بنائیں اور پھر وہ ڈیزائن اسکرین سے نکل کر ایک ریئل آبجیکٹ بن جائے۔
3: واو، سچ میں، مطلب کمپیوٹر کہے ڈیزائن ریڈی ہے اور پرنٹر کہے ٹھیک ہے، اب یہ اسے بنا ہی دیتے ہیں،
4: تو بالکل آپ اس بات پہ پہنچیں گے کہ 3D پرنٹ کی جا رہی ہے۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔
3: Absolutely. So 3D پرنٹنگ کا سنتے ہی سر ہمارے دماغ میں ایک مشین آتی ہے جو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس بناتی ہے، لیکن اصل میں 3D پرنٹنگ کی دنیا اس سے کافی بڑی ہے۔
4: اچھا، یہ ٹیکنالوجی اب ڈیجیٹل مینیجمنٹ کا حصہ بن رہی ہے، یعنی مینوفیکچرنگ کا پروسیس ایک ڈیجیٹل فائل سے شروع ہو سکتا ہے اور اس ڈیجیٹل ڈیزائن کو ایونچولی فزیکل پروڈکٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے بھائی۔
3: ہاں، اور یہاں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ میں آپ مٹیریل کا پیس لیتے ہیں اور اسے کٹ شیپ مشین کر کے فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں۔
4: اچھا، جبکہ جو 3D پرنٹنگ میں اپروچ جو ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ مشین آبجیکٹ کو لیئر بائی لیئر کرتی ہے، ایک لیئر، پھر دوسری لیئر، پھر تیسری، اور پھر آہستہ آہستہ ایک کمپلیٹ آبجیکٹ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔
3: یعنی اگر ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ کو ہم کاروینگ تھے، تو 3D پرنٹنگ کو بلڈنگ کہا جا سکتا ہے۔
4: Exactly. I agree with you, Ami. اور یہ جو بڑا ٹرینڈ ہو رہا ہے میں بھی آپ کہہ لیں کہ میک کلچر اور DIY کریٹو کا ٹرینڈ گرو کر رہا ہے۔ ینگ جو جنریشن ہے پروڈکٹ یوز نہیں کرنا چاہتی، وہ انہیں ڈیزائن کریٹ بھی کرنا چاہتی ہے بھائی۔
3: ہاں، اور اسی لیے آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ 3D پرنٹ ایکچولی کیسے کرتی ہے، ریپڈ پروٹوٹائپنگ کیا ہوتی ہے، کسٹمائزیشن کیوں امپورٹنٹ ہے، قطر میں ینگ انوویٹرز کے لیے میکر اسپیسز کس طرح اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ، اگر آپ کے پاس ایک بریلینٹ آئیڈیا ہو تو کیا آپ بنا فیکٹری کے اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟
4: تو بھائی، آج کا نیکسٹ جن ایک سمپل سوال سے اسٹارٹ کرتے ہیں امیتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ سمپل سوال یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آئیڈیا ہو، لیکن فیکٹری، مشینری اور ہیوج انویسٹمنٹ نہ ہو، تو کیا صرف کمپیوٹر ڈیزائن اور 3D پرنٹر سے آپ اپنے اس آئیڈیا کو ریالٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟
3: اسی سوال کا جواب آج ڈھونڈیں گے۔
4: اور بھائی، آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ آپ سن رہے ہیں FM 107 پر نیکسٹ جن صفا اور امیتا کے ساتھ۔
3: Absolutely. کے ساتھ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، that's what's trending. What's trending.
4: تو بھائی، ویلکم ساتھیوں ہمارے واٹس ٹرینڈنگ کے سیگمنٹ میں۔ دیکھو امیتا، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے نا بہت سارے لوگ ہیں جو 3D پرنٹنگ کے بارے میں سن چکے ہیں آلریڈی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
3: Right.
4: لیکن جب ہم کہتے ہیں ایک ڈیجیٹل فائل فزیکل آبجیکٹ بن سکتی ہے، ہاں تو یہ کانسیپٹ ابھی بھی تھوڑا سا ہمیں میجیکل لگتا ہے۔
3: ہاں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں میجک کم اور انجینئرنگ زیادہ ہے، بیسک کانسیپٹ ایکچولی سرپرائزنگلی سمپل ہے۔
4: اچھا، تو چلیے

0: والصلاة القائمة أمدني الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما مودا الذي وعدته.
1: FM 107 بارك پیغام.
2: برا وقت اشفاق آئین آنے کی وجہ سے چہرے پر رنگ لگتے. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجئے لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجئے کہ جان ہو ختم ہو جائے, وہاں اللہ تعالیٰ کی انچور ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے, جبکہ مشکل کی گھڑی میں لاگت سے اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دو چار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام On FM 107
3: اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے 4888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ سن رہے ہیں FM 7
1: دل سے دیسی. اچھا امیتا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا وہ اسٹارٹ اپس کے لیے پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اسٹارٹ اپ کے پاس آپ کہہ لیں کہ شروع میں ہیوج مینوفیکچرنگ بجٹ نہیں ہوتا.
5: بالکل صحیح کہہ رہی ہو. امیجن کیجئے کہ ایک ینگ انٹرپرینور کے پاس ایک انوویٹو ٹول کا آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس فیکٹری نہیں ہے. اگر وہ ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ سے اسٹارٹ کرے تو انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ پہلے ڈیجیٹل ڈیزائن بنائے اور پروٹوٹائپ کریٹ کرے تو وہ اپنے آئیڈیا فزیکلی ٹیسٹ کر سکتا ہے.
1: ہاں, اور پھر اگر پروڈکٹ میں پرابلم ہو تو اسے کمپیوٹر پر ماڈیفائی کر کے دوبارہ پرنٹ کیا جا سکتا ہے.
5: Exactly. اور اسی وجہ سے کسٹمائزیشن بھی ایک میجر ٹرینڈ ہے.
1: اچھا, کسٹمائزیشن یعنی ہر کسٹمر کے لیے ایگزیکٹلی سیم پروڈکٹ بنانے کے بجائے اسپیسیفک نیڈز کے اکارڈنگ پروڈکٹ ڈیزائن کرنا.
5: جی, مثال کے طور پر کسٹمائزڈ ٹولز, ایجوکیشنل ماڈلز, آرکیٹیکچرل کمپوننٹس, پروٹوٹائپس, ڈیکوریٹو آبجیکٹس اور اسپیشلائزڈ پارٹس. ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ اسمال کوانٹیٹیز میں بھی یونیک ڈیزائنز کریئٹ کرنے کو ایزیئر بنا سکتی ہے.
1: اوئے, یعنی فیوچر میں ون سائز فٹس آل کے بجائے ڈیزائن فار یو کا کانسیپٹ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. ارے بھائی,
5: صحیح بول رہے ہو. اور اسی میں ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ کی ریئل پاور مانی جاتی ہے. یہ صرف پلاسٹک اور پرنٹ کا ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ مینوفیکچرنگ کو مور ڈیجیٹل, فلیکسیبل اور لوکلائزڈ بنانے کا پارٹ ہے.
1: اچھا, اور اسمال بزنسز اور انڈیویجول کریئٹرز کے لیے بھی نا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ, میں کہوں گی, اپرچونیٹی کریئٹ کرتی ہے. آپ کو امیڈیٹلی تھاؤزنڈز آف پروڈکٹس مینوفیکچر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے بھائی آئیڈیا ٹیسٹ کر لیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے.
5: اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ 3D پرنٹنگ صرف ایک فیلڈ تک لمیٹڈ نہیں, انجینئرنگ, آرکیٹیکچر, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور پروڈکٹ ڈیزائن جیسے ایریاز میں اس ٹیکنالوجی کا یوز ایکسپلور کیا جا رہا ہے.
1: تو بھائی امیتا جی, میں وہ کوئسچن ریپیٹ کرتی ہوں جو ہم نے دن میں پوچھا تھا. اگر آپ کے پاس پروڈکٹ آئیڈیا بھائی لیکن فیکٹری نہیں ہے, کیا کمپیوٹر اور 3D پرنٹر آپ کی فرسٹ فیکچرنگ بن سکتے ہیں؟
5: کیوں نہیں بن سکتے, میں سوچتا ہے. اسی پبلک کی وجہ سے 3D پرنٹنگ ینگ کریئٹرز کے لیے اتنی ایکسائٹنگ ہے.
1: اچھا بھائی, آپ جو سن رہے ہیں FM 107 پر, ان سب کو میں یاد دلاتی چلوں کہ آپ کے اوپینینس میٹر کرتے ہیں. دیکھیں, آپ اپنی اوپینین یا اپنا پروڈکٹ آئیڈیا بھیج سکتے ہیں 666-22-107 پر, میسج کر سکتے ہیں ہمیں, اور چاہیں تو ہمیں آپ میسج ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں جس کا ہینڈل ہے @FM107 قطر. تو بھائی یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہوا, مقابلے پھریں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ہاں جی, کیا حال چال, ٹائم چیک کر لو, 6:02 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل,
1: اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: دل سے صحیح. السلام علیکم, ایک بار پھر سے استقبال آپ سبھی کا, اور یہ شو ان پلگڈ ایوننگ جہاں پر 6-7 آپ ہمارے ساتھ یعنی فضیل ساتھ ہیں. اور ان پلگڈ ایوننگ کے اس شو میں آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں, انگیجمنٹ ہوتی ہے. وہ والی نہیں جس کی انتظار تم کر رہے ہو, وہ والا انگیجمنٹ نہیں ہوتا بابو. ہم دونوں کی باتیں ہوتی ہیں, آپس کی باتیں ہوتی ہیں, اور آپ کال کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, اور یہ دو نمبر آپ کے دل کے بڑے قریب اور آپ کے موبائل پہ ایک دم ٹاپ پر پن رہنے چاہیے. پہلا نمبر ہے واٹس ایپ کا جو ہے

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو سے امریکی سینیٹر نے قصر لوسیل میں ملاقات کی ہے. صاحب سمو امیر کو سعودی عرب کے فرماروان کی جانب سے خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے دوسرے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. صاحب سمو امیر نے مملکت لیسوتھو کے بادشاہ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. قطر کے اٹارنی جنرل نے پبلک پروسیکیوشن کے معاونین کے ساتویں تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا ہے. قطر کے مرکز الشفلح نے قطر سائنسی کلب کے تعاون سے اختراعی منصوبوں کی نمائش کا اعلان کیا ہے. افریقی یونین اور علاقائی اقتصادی تنظیموں کا آٹھواں رابطہ اجلاس شروع گیا ہے. اور فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مغربی کنارے میں عناف چوکی پر حراست کے دوران ایک فلسطینی شہری شہید کر دیا گیا, جبکہ فلسطینی ہلال احمر نے شہید کی میت طول الکرم کے اسپتال منتقل کر دی. سامعین, یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکہ کے سینٹ کے رکن کرس مرفی نے قصر لوسیل میں ملاقات کی. یہ ملاقات امریکی سینیٹر کے قطر کے دورے کے موقع پر ہوئی ہے. ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان دوستی اور اسٹریٹجک تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات بالخصوص خطے کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق گفتگو کی گئی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے ملاقات کی ہے اور سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک دستی پیغام پہنچایا. پیغام میں صاحب سمو امیر کو خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کی شراکت میں منعقد کیے جانے والے دوسرے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی.

جو رواں ماہ اکتوبر میں سعودی عرب کی میزبانی میں منعقد کیا جائے گا۔ سعودی سفیر نے شاہ سلمان کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے صحت و خوشی اور قطری عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات پہنچائیں، جبکہ صاحب سمو امیر نے بھی سعودی عرب کے فرما روا کے لیے تو عافیت اور سعودی عوام کے لیے مسلسل ترقی و خوشحالی کی خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت لیسوتھو کے بادشاہ لیتسی سوم کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی لیتسی سوم کے نام مملکت لیسوتھو میں آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجنائمی نے پبلک پروسیکیوشن کے معاونین کے ساتویں تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاح کے آغاز میں نئے معاونین نے اٹارنی جنرل کے سامنے قانونی حلف اٹھایا۔ اٹارنی جنرل نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ تربیتی پروگرام کے نظری اور عملی مراحل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنائیں۔ انہوں نے انصاف کے قیام، قانون کی بالادستی، افراد اور معاشرے کے حقوق کے تحفظ، دیانتداری، آزادی، غیر جانبداری اور شفافیت کی اہمیت پر زور دیا۔ پروگرام میں 20 معاونین شریک ہیں اور یہ ایک سال جاری رہے گا۔ قطر کے مرکز الشفلح نے قطر فاؤنڈیشن فار سوشل ورک کے مراکز میں شامل ہونے کی حیثیت سے قطر سائنسی کلب کے تعاون سے اختراعی منصوبوں کی نمائش منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نمائش عالمی یوم دماغی فالج کی مناسبت سے منعقد ہوگی۔ اس میں الشفلح ہیکاتھون کے 4 کامیاب منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ یہ منصوبے اسکولوں اور جامعات کے طلباء کے 8 اختراعی منصوبوں میں سے منتخب کیے گئے ہیں۔ اس نمائش کا مقصد معذور افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، ان کی خود مختاری بڑھانے اور جدید و قابل عمل حل تیار کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم علی فالح الزیدی نے کہا ہے کہ عراق اپنے فیصلے خود کرنے والا ملک ہے اور اپنی زمین اور فضائی حدود کا تحفظ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسلحہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی اتھارٹی کے تابع ہے، جبکہ بین الاقوامی اتحاد کا فوجی مشن 30 ستمبر 2026 کو ختم ہونے کے بعد عراق نے اپنی مکمل خود مختاری حاصل کر لی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے قومی دن کے موقع پر کہا کہ حکومت متوازن خارجہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے جو قومی مفادات، سلامتی اور خود مختاری کو ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے اقتصادی شعبے میں معیشت کو متنوع بنانے، نجی شعبے کو مضبوط کرنے، اقتصادی شہروں کے قیام اور ترقیاتی منصوبے پر عمل درآمد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بدعنوانی کے خلاف کارروائی اور سرکاری وسائل کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے طولرم کے قریب عتیل قصبے سے تعلق رکھنے والا ایک فلسطینی شہری عناب فوجی چوکی پر حراست کے دوران شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی حلال احمر نے بتایا کہ چوکی پر موجود شہری کی حالت تشویشناک ہونے کے اطلاع کے بعد طبی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور اسے طبی امداد فراہم کی، تاہم دل کی دھڑکن بند ہونے کے باعث وہ جابر نہ ہو سکا۔ حلال احمر نے شہید کی میت طول الکرم شہر کے اسپتال منتقل کر دی۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ شہید اریحا شہر میں فوجی تربیتی ادارے

میں کیپٹن کے عہدے پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ افریقی یونین اور علاقائی اقتصادی تنظیموں کا آٹھواں رابطہ اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں متعدد افریقی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں سال 2026 کے لیے افریقی یونین کے مرکزی موضوع یعنی پائیدار پانی کی دستیابی اور محفوظ پانی کی نکاسی کے ذریعے ایجنڈا 2063 کے اہداف کے حصول پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی اقتصادی تنظیموں کے درمیان تعاون، افریقہ کے بر اعظم کے آزاد تجارتی معاہدے پر عمل درآمد اور افریقی یونین کی ادارہ جاتی ترقی سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے افریقی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا، جبکہ افریقی یونین کے سربراہ اور برونڈی کے صدر ایورسٹ نداشیمے نے بر اعظم کی اقتصادی تعاون اور علاقائی انضمام کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی آپریشن کے دوران 8 مسلح افراد ہلاک کیے گئے ہیں۔ فوج نے بتایا کہ کارروائی میں مسلح افراد کے ساتھ دونوں جانب سے فائرنگ کی گئی، جس میں 8 افراد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ کارروائی کے دوران مسلح افراد کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پاکستان کی فوج ملک کے مختلف علاقوں میں سرگرم مسلح گروہوں کے خلاف کئی برس

جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج نے حملے جاری کر رکھے ہیں. اسرائیلی جنگی طیاروں نے النبطیہ، الفوقا، وادی السلوقی، القنطرہ اور کفر تبنیت سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. مختلف مقامات پر اسرائیلی توپوں سے گولہ باری بھی کی، جبکہ بعض علاقوں میں دھماکے کیے گئے اور المنصوری اور کونین میں بموں کے ذریعے آسمانی فائرنگ بھی کی گئی. یاد رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ جون میں امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں لبنانی فوج کی تائی اور اسرائیلی فورسز کے انخلاء سمیت سیکیورٹی اور تعمیر نو سے متعلق اہم اقدامات شامل ہیں. تاہم اس پر عمل درآمد میں اب بھی اسرائیل کی جانب سے رکاوٹیں موجود ہیں. ترکی کی دفاعی اور فضائی صنعتوں کی گزشتہ 12 ماہ کے دوران برآمدات میں 30% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد برآمدات کی مجموعی مالیت 10.941 ارب ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. ترکی کی دفاعی صنعتوں کی اتھارٹی کے سربراہ ہالوک گورگون نے بتایا کہ گزشتہ سپٹمبر میں برآمدات میں 10.7% کا اضافہ ہوا اور یہ 634 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں. انہوں نے مزید بتایا کہ جنوری سے سپٹمبر تک بعد میں 15.6% اضافہ ہوا اور مجموعی مالیت 6.926 ارب ملین ڈالر رہی. امریکی محکمہ خارجہ نے اریٹریا اور ایتھوپیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دونوں ممالک سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات و تعاون کی طرف آنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پورے افریقہ کو متاثر کر سکتی ہے اور خطہ نئی فوجی کشیدگی اور انسانی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. اریٹریا نے رواں ماہ ایتھوپیا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ ایتھوپیا نے اریٹریا کے 10 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا اور اریٹریا میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات بھی واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات 2018 میں 20 سال کی کشیدگی کے بعد بحال ہوئے تھے. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے یوکرین کے زاپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کی سلامتی کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے. ایجنسی نے بتایا ہے کہ حالیہ ڈرون حملوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے

0: کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایمرجنسی ڈیزل جنریٹرز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے امریکی سینیٹر نے قصر لوسیل میں ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد اہم موضوعات سے متعلق کی گئی۔ صاحب سمو امیر کو سعودی عرب کے فرما روا کی جانب سے خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے دوسرے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے مملکت لیسوتھو کے بادشاہ کے نام ان کے ملک یوم آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کے اٹارنی جنرل نے پبلک پروسیکیوشن کے معاونین کے ساتویں تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ قطر کے مرکز الشفلہ نے قطر سائنسی کلب کے تعاون سے منصوبوں کی نمائش کا اعلان کیا ہے۔ افریقی یونین اور علاقائی اقتصادی تنظیموں کا آٹھواں رابطہ اجلاس شروع کیا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ مغربی کنارے میں عناف فوجی چوکی پر حراست کے دوران ایک فلسطینی شہری شہید کر دیا گیا، جبکہ فلسطینی ہلال احمر نے شہید کی میت طول الکرم کے اسپتال منتقل کر دی ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے، سنتے رہیے M107
2: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107, دل سے دیسی۔
1: FM 107 پر پیش کرتے ہیں پروگرام محفل شاعری۔ محفل شاعری، ترتیب و پیشکش RJ مہوش خان، RJ سیم اور دوہا والا کبیر۔ دوہا والا کبیر۔
3: بچوں کے ننھے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو۔ بچوں کے ننھے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو۔ چار کتابیں پڑھ کے یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے، یہ جس شاعر نے کہا۔ اگر ان سے آپ واقف نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بھائی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آج جن کا ذکر ہے وہ صرف ایک شاعر نہیں، سیانے بھی تھے، فنکار بھی تھے۔ وہ جس نے دنیا بھی خوب دیکھی اور دنیا کو بہت کچھ دکھانا بھی چاہا۔ نام مبتدا حسن ندا فاضلی۔ ندا فاضلی، اصلی نام مبتدا حسن، جسے بدل کر انہوں نے ندا فاضلی کر لیا۔ ندا مطلب سور، یعنی سر، اور فاضلی کشمیر میں ان کی جڑ، ان کی جگہ کی پہچان تھی۔ ندا فاضلی کو لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا، کیونکہ 12 اکتوبر 1938 میں ندا فاضلی جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ شاعری گھرانہ تھا۔ بچپن گوالیئر کی گلیوں میں بیتا اور اسی گوالیئر سے پوسٹ گریجویشن بھی حاصل کی، پر ان کے قلب نیا رخ، ایک نیا راستہ دیا کالج میں ہوئے ایک حادثے۔
4: ہوا کچھ کالج میں شاعر عبدل کسی کو بیٹھے اور ان کی دنیا سے رخصتی ہو گئی، اور قلم اور ندا فاضلی کا کلام جیسے تھم گئے۔ اس درد کو کاغذ پر اتارنے کی نظریوں نے بہت کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بھی لفظ نہ ممکن سا لگ رہا۔ وہ پھر ایک محلے میں ٹہل رہے تھے، تبھی انہوں نے سورداس کو سنا اور احساس ہوا کہ کچھ بھی بیان کرنے کے لیے لفظوں کا مشکل شاعری ضروری نہیں۔ دراصل آسان لفظوں میں دنیا کی نفس کو پکڑ کر آسان زبان میں کچھ بھی کہا جا سکتا۔ آگے ندا فاضلی نے میرا، سورداس، کبیر، رحیم کو بہت گہرائی سے پڑھا، جس کی وجہ سے ان کی قلم نے ان سی کے کلام کو جیسے ایک آئینہ بنا لیا، اور متاثر ندا فاضلی پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
5: ہندی اردو میں لکھی ایک ام غزل ان کے درد کو بے حد آسانی سے بیان کرتی ہے۔ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ سب کچھ تو ہے، کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں، کیا بات ہے، میں وقت پر گھر کیوں نہیں جاتا۔ وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوند بے نظیر نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اچھا جواب دینا آسان ہے, جب کوئی احترام سے بات کرے تو احترام سے بات کرنا بھی آسان ہے, لیکن اخلاق کا اصل امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سامنے والا جان بوجھ کر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے, طنز کرے, بدتمیزی کرے, ایسا جملہ کہے جو دل کو لگے, آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے, تب سوال یہ نہیں رہتا کہ سامنے والے کا اخلاق کیسا ہے, اصل سوال تو یہ ہو جاتا ہے اب میرا اخلاق کیسا رہے گا. عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے السلام علیکم کے بجائے الفاظ بدل کر کہا السلام علیکم, یعنی تم پر موت ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے الفاظ سمجھ لیے اور جواب میں فرمایا, تم پر بھی موت اور لعنت ہو, وعلیکم السلام واللعنت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھہرو عائشہ, بے شک اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. مہلن یا عائشہ, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کہہ دیا تھا وعلیکم اور تم پر بھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قد قلت وعلیکم. سامعین کرام, اس واقعے کا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ کو غلط نہیں سمجھا تھا. اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کہا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں نے سنا ہے اور جواب بھی دے دیا ہے, وعلیکم, یعنی خاموشی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے اپنے رد عمل کو قابو میں رکھا اور یہی اصل قوت ہے. سامنے کہ یہاں سے زندگی کا ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ دوسرے کا رویہ یہ طے نہ کرے کہ آپ کا رویہ کیسا ہوگا. وہ سخت ضروری نہیں کہ آپ اسے زیادہ سخت بولیں, وہ بدتمیزی کرے تو ضروری نہیں کہ آپ اپنی زبان کا معیار بھی گرا دیں, کیونکہ اگر ہر شخص ہمارے اخلاق کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ پہ لے تو پھر ہمارے اخلاق ہمارے کہاں رہے. اس نے غصہ دلایا, ہم غصے میں آ گئے, اس نے گالی دی, ہم نے گالی دے دی, اس نے طنز کیا, ہم نے دو طنز واپس کر دیے, پھر ہمارے رد عمل کا مالک کون ہوا, ہم یا سامنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہلن یا عائشہ, ٹھہرو عائشہ, کتنا خوبصورت سبق ہے. غصے میں انسان کو سب سے پہلے شاید اسی لفظ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھہرو, جواب بعد میں, پہلے ٹھہرو, پیغام بعد میں بھیجا جا سکتا ہے. کچھ لوگ بہت ہی دقیق اور باریک حسابات رکھتے ہیں کہ تم نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا, پچھلے مہینے بھی تم نے یہی کیا تھا, میں نے تمہیں فون کیا تھا, تم نے 7 منٹ بعد جواب دیا. اگر گھر میں ہر چھوٹی بات پر عدالت لگے تو رشتے تھک جاتے ہیں. کبھی ازدواجی زندگی میں, کبھی دوستی میں, کبھی خاندان میں, کبھی چیزوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے

0: بہترین علاج صرف یہ ہے کہ نظر انداز کیجئے۔ تو سامنے کرام، آج کی سنت کا سبق یہ ہے کہ ہر معمولی اشتعال کو بڑی جنگ میں تبدیل نہ کرو۔ جہاں اصلاح کی ضرورت ہو تو ضرور اصلاح کیجئے، جہاں حق کی حفاظت کی ضرورت ہو تو وہاں حق کی حفاظت ضروری ہے، لیکن جہاں صرف آپ کی انا کو چوٹ لگی ہے وہاں کبھی خاموشی بھی آزما کر دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے، گفتگو میں نرمی، معاملات میں حکمت اور غیر ضروری باتوں سے باوقار تغافل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا۔ میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس، جہاں پر نئے زمانے کے نئے سکیم کے بارے میں آپ کو اطلاع کرتا رہتا ہوں، اور امید ہے کہ ان سکیمز کے شو سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ رہے ہوں گے۔ اور آج جس سکیم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، یہ تھوڑا سا ایموشنل فراڈ اویئرنس کا یا سکیم کا شو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ہیلتھ سے، آپ کے فیملی ممبر، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے، آپ کے وائف، آپ کے ریلیٹیو کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ سکیم ہو سکتا ہے۔ یہ سکیم کیا ہے؟ اس سکیم کا نام ہے ٹریٹمنٹ سکیم۔ دوستوں، یہ سکیم کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ سکیم ایک نہایت ہی سنگین دھوکہ ہے ایکچولی، جہاں پریڈیٹری سکیمرز ایسے مجبور لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کسی بیماری کے علاج کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ سکیمرز آن لائن ان آتھورائزڈ ہیلتھ سروسز، فیک کلینیکل اسکیمز اور ایسی میڈیکل کنسلٹیشنز مارکیٹنگ کے ذریعے بھی ہیں جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اپنے جھوٹے دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے نقلی کلینیکل ٹرائلز، رزلٹ اور دھوکے باز مارکیٹنگ پریکٹسز کا سہارا لیتے ہیں۔ بے بس اور پریشان مریض مدد کی امید میں اپنی جیب سے بہت بڑی رقم ایسی چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں جو بالکل بے اثر ہوتی ہیں، جیسے کہ نان ایگزسٹنٹ ہولسٹک کلینیکل ریزرویشنز یا نقلی کنزیومر پروڈکٹس۔ اس فراڈ کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوتا ہے، بلکہ مریضوں کا اصلی اور پروفیشنل میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، جو ان کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوستوں، کئی بار یہ اسکیمرز مریض کے کچھ ایسے پرابلمز کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا پھر ان کے اس طرح کے علاج جو بہت زیادہ مہنگے ہیں ان کو سستا کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے میڈیسن کو سستا کر بیچتے بھی ہیں۔ اور یہ پروڈکٹ یعنی کہ میڈیسن آپ کے پاس آتا بھی ہے لیکن یہ نقلی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کے اسکیم سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ہیں، اور جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ ہے ہمیشہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر سے علاج کروانا۔ کسی بھی آن لائن میڈیکل ایڈوائس یا ٹریٹمنٹ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ کسی کوالیفائیڈ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر یا گورنمنٹ اپروڈ ہاسپٹل سے ہی اپنا علاج کروائیں۔ کئی بار آن لائن کوئی ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ کسی پرابلم کو یا کسی میڈیکل یا کسی کلینیکل پرابلم کو آسانی سے صحیح کر سکتا ہے، وہ صرف 200 یا 500 قطری ریال لیتا ہے یا پھر انڈین روپیز لیتا ہے یا پاکستانی روپیز لیتا ہے، اور وہ آپ کو آسانی سے ٹریٹ کر سکتا ہے آن لائن۔ وہ آپ سے بیٹھے گا، بات کرے گا، وہ کچھ ایسی لینگویج کا استعمال کرتا ہے جو کہ ڈاکٹر ہی استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ اس طرح کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کنسلٹیشن فیس دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو انہوں نے میڈیسن بتایا ہے آپ وہ میڈیسن بھی خرید لاتے ہیں، لیکن اس میں کسی بھی طرح سے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ میڈیسن کا پیسہ آ جاتا ہے، انہوں نے جو آپ کو میڈیسن کے بارے میں بتایا وہ بھی illogical کسی بھی طرح سے آپ کی پرابلمز کو، آپ کے ہیلتھ کو صحیح نہیں کرتا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اسکیم کیونکہ آپ کنسلٹیشن فیس بھی دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میریکل کیورز اور جھوٹے دعووں سے بھی بچے۔ اگر کوئی پروڈکٹ یا کلینک اچانک ہر طرح کی پرانی یا لا علاج بیماریوں کو فوراً ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرے تو ہوشیار ہو جائیں۔ میڈیکل سائنس میں ہر چیز کا ایک پراپر اور سرٹیفائیڈ پروسیجر ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے ان اسکیم سے بچنے کا، ہیلتھ اتھارٹیز کی ویریفیکیشن کرنا۔ کسی بھی نئی دوا، ہیلتھ پروڈکٹ یا کلینک کی ریزرویشن کرنے سے پہلے چیک کریں کہ کیا وہ آپ کے ملک کی آفیشیل ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے اپروڈ ہے یا نہیں۔ دوستوں، یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو اسکیم ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شو سے کافی کچھ پتا چلا ہوگا کہ کیسے یہ ہیلتھ کو لے کر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اسکیم ہیں، آپ کی جیب

چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جبکہ گوشت اور مسالہ جو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ مہمانوں کے لیے فراغی کو ظاہر کرتا ہے. آج کل اس روایتی کھانے کو ریسٹورینٹس اور کلچرل ایونٹس میں بھی پیش کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اسے گوشت کے بجائے سبزیوں سے بناتے ہیں, جبکہ کچھ گھروں میں پرانا خاندانی طریقہ ابھی بھی زندہ ہے. نئے انداز ضرور آئے ہیں, لیکن سوریت کی بنیادی پہچان یعنی روٹی کا شوربے کے ساتھ میل اب بھی قائم ہے. اگر آپ اسے پہلی مرتبہ چکھ رہے ہو تو صرف اسے روٹی اور شوربے کا سادہ میل نہ سمجھیں. اس میں قدر کی پوری زندگی, گھر کے انتظام, مہمان کی عزت اور ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کی روایت جھلکتی ہے. آج کے کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ سوریت ایک ایسا کھانا ہے جو سادگی سے تیار ہوتا ہے, لیکن اپنے اندر تاریخ, محبت اور جماعت کی گرم جوشی لیے ہوئے ہوتا ہے. تو لسنرز, آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अक्ल को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला जुमला ये है, मेरे पास वक्त नहीं है। कोई कहता है दफ्तर की मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, कोई कहता है कारोबार ने फुर्सत नहीं छोड़ी, कोई कहता है बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूं इसलिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हम अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि काम करते करते लोगों से दूर होते जा रहे हैं जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आज का मौजू इसी अहम सवाल के गिर्द घूमता है कि इस्लाम हमें काम और खानदान के दरमियान तवाजुन कैसे सिखाता है। समझ कर हम अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कुरान में उम्मतन वसतन फरमाया, यानी ऐसी उम्मत जो हर मामले में एतदाल इख्तियार करती है। इस्लाम न ये चाहता है कि इंसान दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में जा बैठे, और न ये चाहता है कि दुनिया की दौड़ में ऐसा गुम हो जाए कि सबको भूल जाए। इस्लाम कहता है जिंदगी के हर हक को उसका हक दो। सामने किराम, आज के दौर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मजबूत खानदान है। हम जदीद इमारतें बना रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, लेकिन अगर घर टूट जाए तो मुआशरा भी ज्यादा देर तक सलामत नहीं रह सकता। इस्लाम हमें यह हकीकत पहले बता चुका है कि मुआशरे की बुनियाद खानदान है। अगर घर आबाद होंगे तो कौमें आबाद होंगी, और अगर घर बिखर जाएंगे तो मुआशरे भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मियां बीवी के ताल्लुक को अपनी कुदरत की निशानी करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखती है। सबने कराम, मोहब्बत के बाद या मवद्दत के बाद यहाँ एक इस्तेलाह रहमत का भी है, क्योंकि मोहब्बत कभी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रहमत इंसान को हर हाल में एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हर नेमत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। औलाद सिर्फ खुशी नहीं, अमानत भी है। बीवी अल्लाह की अमानत है। वालिदैन सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हमारे इम्तिहान का जरिया भी है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हमने घर का खर्च पूरा कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, लेकिन कुरान मजीद उससे कहीं आगे की बात करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। समझने के नाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के सबसे बड़े मुअल्लिम भी थे, सबसे बड़े कायद भी, सबसे बड़े दाई भी, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए वक्त निकालते थे। ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سامنے کرام، جو انسان پوری انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہو وہ بھی اپنے اہل خانہ کی خدمت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو ہم کس بنیاد پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف معاشی ذمہ داری پوری کر دینا کافی ہے؟ کبھی بعض صحابہ نے سوچا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، مسلسل روزے رکھیں گے، پوری رات عبادت کریں گے تاکہ زیادہ نیکی حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، بس جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں۔ کتنا خوبصورت توازن ہے، عبادت بھی، خاندان بھی، کام بھی اور معاشرہ بھی۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مسلسل نفلی روزوں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ اور اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ بعد میں جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ سامعین کرام، آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ دفتر ختم ہوتا ہے تو موبائل پر ای میل آ جاتی ہے، گھر آتے ہیں تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر سکرال کرنا شروع کرتے ہیں، چھٹی کے دن بھی فون بجتا رہتا ہے۔ نتیجہ، گھر والے کہتے ہیں کہ آپ جسم سے گھر میں ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے۔ ماہرین نفسیات اور خاندانی مطالعات کے مطابق خاندان کی مضبوطی تین بنیادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے۔ پہلی چیز وقت ہے، یعنی آپ اپنے خاندان کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ بعض لوگ پورا دن کام میں گزار دیتے ہیں اور پھر گھر آ کر کہتے ہیں میں تو سب کچھ انہی کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے تعلق اور رابطہ، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گھر میں موجود تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں موجود نہیں ہوتا۔ بچے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن والد مصروف ہیں، آنکھیں موبائل پر ہوتی ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تعلق اور رابطے سے مراد یہاں یہ سوال ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ کتنی گہرائی سے جڑتے ہیں۔ تیسری بات اطمینان کی ہے، کہ بعض اوقات انسان خود سمجھتا ہے کہ وہ خاندان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ کبھی ہم اپنے کاموں سے مطمئن ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے اور گھر والے خود کو نظر انداز شدہ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کامیاب خاندان وہ ہے جہاں افراد ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق سے مطمئن ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض لوگ ہر چیز میں 100% کامیابی چاہتے ہیں اور یہی سوچ اکثر انسان کو تھکا دیتی ہے۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دفتر میں بھی بہترین ہو، ہر منصوبہ بھی مکمل ہو، خاندان بھی بالکل مثالی ہو اور ہر شخص ان سے خوش بھی رہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان کامل نہیں ہے، کبھی کام میں کچھ کمی رہ جائے گی، کبھی گھر میں کچھ کمی رہ جائے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان مسلسل توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ مزید کوالٹی ٹائم کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر میں موجود ہونا اور گھر والوں کے ساتھ جینا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ گھر آ کر صرف اپنے کمرے میں بند ہو جائیں تو یہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا نہیں۔ اچھا وقت وہ ہے جس میں آپ بچوں سے بات کریں، ان کے سکول کے بارے میں پوچھیں، ان کے دوستوں کے بارے میں جانیں، ان کی خوشیوں اور پریشانیوں کو سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک خطرناک حقیقت تو آپ کو ضرور تسلیم کرنے پڑے گی، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس آج وقت نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا۔ بچوں میں جو تعلقات نہیں بنائے جاتے، جوانی میں ان کا خلا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آج جو وقت آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں دراصل آپ اپنے بڑھاپے کی محبت جمع کر رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے حوالے سے ایک واقعہ ایک صحابی رسول کا بھی ہمیں ملتا ہے، نام ہے ان کا حنزلہ رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک دن پریشان تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان بہت مضبوط محسوس ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ساعہ و ساعہ، یعنی عبادت کا بھی وقت ہے، خاندان کا بھی وقت ہے۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ اسلام انسان سے فرشتہ بننے کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام انسان کو متوازن انسان بنانا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم واقعی توازن چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو چند کام ضرور کریں کہ گھر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے موبائل ایک طرف رکھ دیں، روزانہ کم از کم ایک وقت خاندان کے ساتھ بیٹھیں، بچوں سے ان کے جذبات بھی سنیں، صرف نمبروں کے بارے میں نہ پوچھیں، دفتر کا کام گھر میں نہ لائیں اور گھر کے مسائل دفتر میں نہ لے جائیں۔ بچوں کی ترقی کے لیے اپنے دوسرے مفادات کو قربانی دیں، کیونکہ ترقی کے لیے قربانی ضروری ہے۔ سامعین کرام، آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو سامعین کرام، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار رکھا ہے۔ فرمایا، اصل انسان کی پہچان اس کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ باہر سب اچھا بن سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اصل کردار سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، شوہر سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن صرف نمازوں کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ایک اور سوال کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ سوال تقریباً ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے کام میں کامیاب بنوں یا اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالوں، کیا زیادہ اہم ہے، کیریئر یا خاندان؟ سامعین کرام، اسلام اس سوال کا نہایت خوبصورت جواب دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کام بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اگر کوئی انسان حلال طریقے سے محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے روزگار کماتا ہے، اپنی بیوی اور گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث میں اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے کمائے، حلال کمائے، عزت کے ساتھ کمائے۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ آج دنیا میں بعض لوگ کام کو ہی زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، صبح سے رات تک صرف

ہے، قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن آیا تو انسانوں میں حقیقی زندگی پیدا ہوئی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ وہ قرآن زندگی بخشتا ہے، قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ اس طرح سامعین کرام، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، نیند بھی ضروری ہے، صحت بھی ضروری ہے۔ اسلام انسان کو مشین نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ قارون نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، لیکن دنیا میں اپنا حصہ بھی نہ بھولو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیا خوبصورت توازن ہے سامعین کرام، کہ آخرت بھی، دنیا بھی، عبادت بھی، کاروبار بھی اور خاندان بھی، یہی اسلام کا حسن ہے۔ آج دنیا کے کئی نظریات دو انتہاؤں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک سوچ کہتی ہے صرف کام کر دو، زیادہ کماؤ، زیادہ کامیاب بنو، چاہے خاندان ٹوٹ جائے۔ دوسری سوچ دنیا چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ اسلام ان دونوں سے ایک الگ اور مختلف راستہ بتاتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک کامیاب پروفیشنل بھی بن سکتے ہیں اور اللہ کے بہترین بندے بھی۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ سن رہے تھے، ہماری گفتگو چل رہی ہے توازن حیات کے حوالے سے، کہ کس طرح ہم اپنے کیریئر اور خاندانی زندگی کے درمیان توازن قائم کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے کافی سارے لیکچر سنے ہوں گے۔ لوگ زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، ورک لائف بیلنس کی بات کرتے ہیں، مگر جب ہم اس توازن کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور آئیڈل ہے۔ یعنی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے، گھر کیسے سنبھالنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، مصروفیت میں بھی محبت کیسے زندہ رکھنی ہے، تو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے۔ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ذرا تصور کیجئے سامعین کرام، وہ نبی جس پر وحی اترتی ہے، جس کے ذمہ پوری امت کی رہنمائی ہے، جو صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، جو جنگ و امن کے فیصلے کر رہے ہیں، وہی نبی اپنے گھر میں کپڑے سی رہے ہیں، بکری کا دودھ دوہ رہے ہیں، اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ مانا سبق ہے۔ آج بعض لوگ گھر کے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ گھر کی خدمت بھی عظمت ہے، محبت بھی عبادت ہے، اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقار بھی تھا، سنجیدگی بھی، قیادت بھی، مگر اس کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ خوش مزاجی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں، پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ سامعین کرام، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل، خوش مزاجی، کوالٹی ٹائم دینا کوئی وقت کا ضیاع نہیں بلکہ سنت نبوی ہے، اگر اس میں اللہ کی رضا اور محبت کا جذبہ ہو۔ جیسے کہ پروگرام کی ابتدا ہی میں آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کبھی گریز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بکریاں چرائیں، پھر تجارت کی، اور اپنی سچائی و امانت کی وجہ سے الصادق الامین کہلائے۔ اب دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں توازن کی حالت بھی دیکھ لیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ

0: وسلم کی عبادت میں بھی توازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، آرام بھی کرتے، روزے بھی رکھتے، افطار بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، خاندان کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ معمول ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتے، لوگوں کے مسائل سنتے، کبھی گھر والوں کے حالات پوچھتے۔ کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آج میں روزے سے ہوں۔ کس وقت ہے نا سامعین کرام، یہ قلت وسائل کو، گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، اس کو شکایت نہیں بنائے بلکہ عبادت کا موقع بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد بلا ضرورت زیادہ گفتگو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، آپ کی زندگی میں بچوں کے لیے بھی غیر معمولی محبت تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کے استقبال کرتے، ان کی پیشانی چومتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، انہیں گلے لگاتے، ان سے محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے بچے تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، انہیں اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، پھر خطبہ مکمل فرمایا۔ اسی طرح سامعین کرام، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے سب سے بڑے دباؤ تھے، مکہ کے مخالفت، مدینہ کی ذمہ داریاں، غزوات، منافقین، یہود کی سازشیں، امت کی تربیت، وحی کی ذمہ داری، مگر اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر غصہ نہیں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب اللہ کی حدود پامال ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ناراض ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے سامعین کرام، کہ ہم باہر کے سٹریس کو گھر میں نہ لائیں، کام کی تھکن کو بچوں پر نہ نکالیں، یہی نبوی اخلاق ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر حالت کے لیے گائیڈنس ملتی ہے۔ جب ہم کام سے تھکے ہوئے گھر آئیں تو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد مصروف ہوتے تھے، مگر گھر میں مسکراہٹ، نرم گفتگو اور خدمت کرتے تھے۔ جب ہم زیادہ کام کر کے خاندان کو بھولنے لگیں تو یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ تو سامعین کرام، متوازن زندگی ہی نبوی زندگی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز کا طریقہ سکھا دیا اور بس۔ اگر ہم واقعی ورک لائف بیلنس چاہتے ہیں، اگر ہم فیملی بیلنس چاہتے ہیں، اگر ہم اسپریچول بیلنس چاہتے ہیں، تو ہمیں جدید نظریات سے پہلے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق متوازن، بابرکت اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی داستانوں کے ایک مزید خوبصورت سفر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سرور اور طلحہ شف الزمان، آپ سب کا خوش آمدید ہے۔
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلحہ بھائی بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے قصص القرآن سننے والوں کو، تمام لسنرز کو دل سے خوش آمدید۔ طلحہ بھائی، آج کس قرآنی واقعے کی طرف جا رہے ہیں ہم؟
2: جی سرور بھائی، پچھلے حلقے میں ہم نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے وہ قصہ سنایا تھا، طالوت جالوت، اور پھر داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ آج بات ہوگی ان کے عظیم فرزند اللہ کے نبی اور صاحب اقتدار بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن آج کا واقعہ اس لیے بھی ایک اس میں خصوصیت ہے، ایک خاص بات یہ کہ قرآن کی چند آیات کے بارے میں ایک ایسی داستان بہت مشہور ہو گئی ہے جسے بہت سے لوگ قرآن ہی کا بیان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید یہ بات سنی ہو، سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے دیکھتے رہے، نماز عصر نکل گئی، پھر غصے یا کفارے کے طور پر انہوں نے گھوڑوں کی ٹانگیں اور گردنیں کاٹ دی۔
3: جی یہ واقعہ تو میں نے بھی سنا ہے، اور اگر کوئی پہلی دفعہ سنے تو اس کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ بھائی کیا قرآن واقعی یہ کہہ رہا ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے غافل ہو گئے تھے اور پھر گھوڑوں کو قتل کر دیا تھا؟
2: جی آج اسی سوال کو قرآن کے الفاظ، زبان، سیاق اور اہل تفسیر کی گفتگو کی روشنی میں سمجھیں گے، اور شاید آج کے اس قصے میں اور قرآن کی جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر جو بات جو پھیلائی جاتی ہے یہ قرآن کا قصہ نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی صحیح آیات اور جو روایات ہیں ان کو ہمیں صحیح سے نوٹ کرنی چاہیے۔ تو آئیے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ سامعین کرام، یہ تین اور چار آیتیں ہیں، انہیں میں دراصل یہ قصہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے، پھر ان کی تعریف یہاں آخر میں کس شان سے فرمائی ہے، نعم العبد انہ اواب، کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اواب تھا۔
3: یعنی طلحہ بھائی، سین شروع ہونے سے پہلے ہی قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے انٹروڈیوس کر رہا ہے، نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ، اور اواب، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو پھر اگلا سین گھوڑوں کا۔
2: جی کیا وہ گھوڑوں کے بعد جو میں کہہ رہا تھا، گھوڑوں کے حوالے سے جو ایک اہم سوال وہ آپ نے وہ سوال کے بعد بھی کہی، تو یہ دراصل سورہ سعد میں داؤد علیہ السلام، ان پر اللہ کے انعامات، ان کی ابدیت اور ان کی زندگی کے پہلو آتے ہیں۔ پھر اسی گھرانے کی ایک اور نعمت سامنے آتی ہے، سلیمان علیہ السلام، اور ایک شام کا منظر ہے، سورج ڈھلنے کی طرف ہے، میدان میں نہایت عمدہ، تربیت یافتہ اور تیز رفتار گھوڑے پیش کیے جا رہے ہیں۔ قرآن انہیں کہتا ہے الصافنات الجیاد، یعنی عمدہ، اصیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ تو یہ یعنی

0: پر عظیم سلطنت، غیر معمولی وسائل، اور پھر ان سب کے بعد رب العالمین فرماتا ہے ہذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. دیکھیں مختصر جملہ ہے، پوری سلطنت کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا گیا،
1: سبحان اللہ،
0: عطاؤنا، ہماری عطا،
1: سبحان اللہ.
0: جس چیز کو دیکھ کر دنیا کہے ارے کتنی بڑی سلطنت ہے، ہمیں تو یہ خوابوں کی طرح نظر آتی، ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے. پھر فرمایا فمنن او امسک بغیر حساب، اب تم چاہو تو عطا کرو، چاہو تو اپنے پاس رکھو، اس معاملے میں تم پر کوئی حساب نہیں. یعنی اختیار بھی دیا، وسعت بھی دی، انتظام بھی دیا ہے.
1: تو دلہ بھائی یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ سٹوری کا کلائمیکس کنگڈم ہی ہوگا. ہوا مل گئی، ریسورسز مل گئے، اتھارٹی مل گئی، بس اس سے بڑا اور کیا. لیکن سورس میں آگے جو آیت ہے وہ تو ڈائریکشن ہی چینج کر دیتی ہے بھائی.
0: بالکل، اس پورے حصے کا شاید سب سے خوبصورت مقام ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے قطعہ مکمل ہو گئی، لیکن اللہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ
1: مَآبَ،
0: اور بے شک ہمارے پاس ان کے لیے قرب بھی ہے اور بہترین انجام بھی. یعنی مومن کا تصور یہ آخرت سے ریلیٹ ہے نا. تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان، ہوا تمہاری خدمت میں ہے لیکن یہ دنیا کی عطا ہے، زمین کا وسائل تمہارے لیے ہے، یہ بھی دنیا کی عطا ہے، سمندر کی گہرائیاں، یہ بھی دنیا میں ہے، سلطنت بے مثال ہو گئی، یہ بھی یہی رہ جائے گی، اصل خزانہ عندنا، ہمارے پاس،
1: اور اس میں بھی نوازوں گا.
0: بالکل،
1: واہ سبحان اللہ. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، یعنی دنیا کا پورا کنگڈم ملنے کے بعد بھی قرآن فائنل سکسس کو کنگڈم نہیں کہتا. آخری لائن یہ نہیں کہ سلیمان کے پاس سب کچھ تھا، آخری لائن یہ ہے کہ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَاب.
0: بالکل سر بھائی، اور سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو اگر ہم آج اپنی زندگی کے آئینے میں دیکھیں تو میرے خیال میں سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ انسان کے پاس نعمت جتنی ہے اس سے زیادہ اہم یہ کہ نعمت اس سے کہاں لے جا رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے، قوت تھی، وسائل تھے، پھر اللہ نے ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر فرمایا اور ایک بے مثال سلطنت عطا کی. مگر قرآن کا تعارف ان چیزوں سے نہیں کراتا، بلکہ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، کیا ہی بہترین بندہ جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا.
1: تو یعنی طلح بھائی، ہماری لائف میں بھی سوال یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے غافل ہے نا. کریئر ہو، پیسہ ہو، پوزیشن ہو، ٹیلنٹ ہو، نعمت کا جو سائز ہے نا وہ معنی نہیں رکھتا، نعمت کا ڈائریکشن امپورٹنٹ ہوتا ہے.
0: بالکل سامعین کرام، اور دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے اس واقعے کا کہ وہ زندگی میں لغزش یا آزمائش کے بعد جو ہمیں سوال کرنا چاہیے، یعنی جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ کس طرف پلٹتے ہیں. سوال یہ نہیں کہ بھئی کیا ہوا ہے، اب کیا ہو گیا، یہ وہ نہیں، آپ آ کے آپ نے کس کی طرف رخ کرنا ہے. قرآن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ثم اناب، پھر وہ اپنی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. تو دو لفظ ہیں لیکن زندگی کا پورا اصول اس میں ہے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں، کوئی نعمت ہاتھ سے نکل سکتی ہے، لیکن مومن کی کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے پاس ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، انابت، یعنی اللہ کی طرف واپسی.
1: مطلب یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر الٹا ہی کرتے ہیں طلح بھائی. جب غلطی ہوتی ہے تو یا تو ایکسکیوزز بناتے ہیں یا شرمندگی میں پھنس جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں، اب کیا فائدہ،
0: مایوسی جسے کہتے ہیں.
1: لیکن قرآن کا ماڈل ہی دوسرا ہے بھائی، اور ریٹرن کہا جاتا ہے. مسٹیک کے بعد بھی، غلطی کے بعد بھی ایگو نہیں، رجوع ہے نا. ویکنس کے بعد بھی ہوپ لیسنس نہیں، دعا. اور سیٹ بیک کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈسٹینس نہیں، اللہ کے اور قریب.
0: اور بالکل جیسا کہ آپ نے قصے میں بھی دیکھا ہوگا سر بھائی کہ یہاں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو بھی مشکلات پیش آئیں تو غلطی اور انہوں نے غلطی کی یا نہیں، یہ اصل سوال نہیں. یہ کہ انہوں نے دعا کی شروعات میں بھی معافی ہی سے، معافی کی طلب ہی سے انہوں نے دعا شروع کیا. تو اس میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی. وہ دعاؤں کی ابتدا میں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ اتنے مغفرت کیوں طلب کرتے ہیں، آپ کے تو پہلے، پچھلے اور آگے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو سلیمان علیہ السلام بھی، انبیاء اکرام کا شیوا یہی تھا، رب اغفر لی وہب لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے عطا فرما. تو کمی کا احساس ہر وقت آپ میں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنے احساسات کو بہت زیادہ بلند کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت کام کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا حقیقی شعور اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو لگے گا کہ میں جو کر رہا ہوں کچھ ہی نہیں ہے. تو رب اغفر لی اللہ کے کرم سے یعنی آپ اللہ کی مغفرت بھی طلب کریں اور ساتھ ساتھ بڑی امید بھی ہو. وہب لی, اور امید بھی کیسا, وہب لی ملک اللہ بعدی, یعنی ایسی بادشاہت جو کبھی کسی کو بعد میں نہ ملے.
1: کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بھائی اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے, تو اگر آج کی پوری سٹوری کو اپنی لائف میں لے کر جائیں تو شاید فارمولا بہت سمپل ہے جیسے کہ طالب بھائی نے سمجھایا اور میرے سمجھ میں آیا کہ بھائی نعمت ملے تو شکر, امتحان آئے تو صبر, غلطی ہو تو واپسی, ضرورت ہو تو دعا, اور وہیں اگر سکسیس مل جائے, کامیاب ہو جائیں تو انسانیت, اور ہر حال میں فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کا قرب.
0: بالکل بالکل. اور تیسرا سبق, اس پر ہم ہمارے پروگرام کو ختم کریں گے, اور وہ سبق ہے وسائل سے محبت اور دنیا پرستی. دیکھیں یہ دونوں دو بات ہوتی ہیں, ایک چیز نہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس عمدہ گھوڑے تھے, وہ ان میں دلچسپی رکھتے تھے, ان کی دیکھ بھال کرتے تھے, بعد میں عظیم سلطنت اور بے شمار وسائل بھی ملے. اس لیے دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اچھا اگر اچھی سواری, کامیاب بزنس یا وسائل بذات خود یہ برے ہوں, بات ایسی نہیں. اصل سوال یہ کہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں یا آپ کسی خواہشات کے پیچھے ان چیزوں کو جو ہے نا خواہشات کی ماتحت کام کر رہے ہیں. تو نعمت جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے مالک نہ بن جائیں, بلکہ آپ ان کو اپنے آپ کے رب العالمین جو ہے آپ کے جو مالک ہیں ان کے ارادے کے مطابق آپ ان کو صرف کریں اور ان کو آپ کنٹرول کریں.
1: تو بھئی ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں, اور اللہ ہمیں صرف دنیا کی کامیابی ہی نہیں دے, یہ صرف مت کہیے, بلکہ وہ کامیابی بھی عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب رکھے. یہی کہہ سکتے ہیں جاتے جاتے, اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کی کلوزنگ بھی کرتے ہیں.
0: اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان کے اپنے خزانے سے ہر خیر اور ہر بھلائی کی توفیق دے.
1: آمین,
0: آمین یا رب العالمین. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے اس حلقے سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی باذن اللہ تعالی آئندہ حلقے میں.
1: آئندہ حلقے میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور انقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو, تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے, اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو, ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں, اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صریح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔